Swag is not swag.

0: Dobro jutro, 8:05, slušate program Unutrašnja emigracija na www.daškojmlađa.com. Ovoga jutra jedini jutarnji program u Srbiji koji ne vode Srbi, Oskar Marko i Ivan Varnju. Dobro jutro, Oskare.
1: Dobro jutro, Varnju. To je jedan dvojec koji svoje ime duguje Vučeviću, koji je rekao da je ovo što, sve što se dešava u Srbiji teror manjine. Mm-hmm. Tako da Varnju i ja dolazimo kao teroristi manjine da vodimo ovaj jutarnji program.
0: Za one koji ne znaju, a verujem da je takvih jako malo, Oskar Marko, novosadski muzičar, čovjek koji inače i naučnik, zaposlen na institutu Biosense. Dakle, čovjek sa više lica, više identiteta.
1: Humanista i dežurni smatrač unutrašnje emigracije.
0: Ja volim, uvek volim to da kažem, pisac, humanista, publicista i prijatelj srpskog naroda. Da. Oskar je stigao u studio, evo pre bukvalno minut dva, tako da ću mu dati malo vremena da udahne uste, ali vazduh u studiju.
1: Mi imaš ovaj ventilator, to dosta pomaže, ali ozbiljno, da.
0: To je moj, juče sam komentarisao u programu, da pas je čovekov najbolji prijatelj, a ventilator je najbolji prijatelj radijskog voditelja, naročito kada radi leti.
1: Only fans
0: ventilator. Prije nego što te pustim da popiješ eventualno prvu kafu ili šta već konzumiraš, dakle da obavimo ono što momci ujutru kad su sami inače obavljaju, a vi sad razmišljate šta bi to moglo da bude. Samo jedno kratko pitanje, dopedalao si ovde, jako prijatno jutro,
1: je li tako? Super je jutro, stvarno malo je hladnije, to jest može da se diše i moglo je da se spava. Dopedalao, vezao crnog bajka manufaktura za banderu i ništa, popio se gore kod vas.
0: Ti si došao sa jednog limana na drugi liman.
1: Tako je. To je moja unutrašnja emigracija, da. Interlimanska emigracija.
0: Juče kad smo se zezali oko najave emisije na Instagramu, pa dobro je Maja Dragić opisala da je to krug četvorke.
1: da, krug četvorke, jasno.
0: Beograđani imaju krug dvojke, mi imamo krug četvorke, pošto je Buzbroj, za one koji nisu iz Novog Sada, Buzbroj 4 i Buzbroj 7 su čuveni limanski autobusi.
1: Tako je. A nešto smo pričali tu juče i kako posle revolucije Mlađa stalno spominje kako hoće da preozme RTS i da učini Srbiju boljim mestom. Nakon revolucije jedino što Varnje i ja tražimo je da preozmemo RTV2.
0: Tako je.
1: Nemamo velike ambicije, ali su one ostvarive, to je bitno.
0: Tako je, RTV2 ili eventualno Radio Novi Sad 3, to je radio koji emituje program na rusinskom, rumunskom, slovačkom i ostalim jezicima. Mislim da se tu švercuju i ove egzotične manjine.
1: Egzotični poput... hrvatski jezik.
0: Pa da, Hrvati i Bunjevci koji se malo jesu, zajedno malo nisu.
1: Da. Postoji sukob, da. Možda razdvojen na dve manjinske redakcije.
0: Jeste.
1: To se razdvojilo.
0: Ja mislim da jeste, zato što Hrvati svojataju Bunjevce, u smislu da su Bunjevci samo frakcija hrvatskog naroda, a ova bunjevačka tvrda struja tvrdi da su oni posebna nacionalna zajednica, ali to je ako sve...
1: Ali znaš šta, ako imaš dve manjinske redakcije, onda možeš duplo više uhleba tu primiš, nemojmo se zavaravati, procenat SNSG-a među manjinama je isti kao i među većinom, tako da...
0: To smo videli od kad su krenuli protesti. Da.
1: A uvek je postao neki ono pošten Mađar kao recimo Kerces tamo i znači sada su bili ovi SVM-ovci.
0: Vidiš kako se smijem.
1: Baš ima.
0: Sve, neka moj smeh govori umjesto reči.
1: Da.
0: Ajde da čujemo Vladu Divljana da Oskar malo dođe sebi, da popijemo kaficu pa nastavljamo. Oskar i Varnju sa vama do 11 časova.
2: A kad noć se spusti na ulice Beograda,

0: noć se spusti na ulice Beograda. Ona sva ustreptala, ljubi svoga Dragana, neposlušnog građanina.
1: Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, ljure.

0: Oskar i Varnju sa vama u 8 glasa jednom, ček da ono to sredim, ovaj, u jedinom jutarnjem programu koji u Srbiji ne vode Srbi, teror,
1: nego
0: Jugosloveni, teror manjine. Slušali smo Die Totenhosen, Brickfield Nights, ovo je obrada čuvenog engleskog benda Boys, ne znam koliko si ispratio.
1: Nisam uopšte, ne znam na što se odnose ovo Brickfield.
0: Pojma nemam, to bi znao neko ko je više upućen u englesku istoriju, verovatno, ali band The Boys ti izvodi ovo originalu, to juče sam pričao baš to je emisiji.
1: Band od Peđe, The Boy.
0: Da, band od Peđe, The Boy, kad je bio radio sa Vučićem u Gvožđari u Londonu. Boys su ti melodični engleski punk, izdvajali su se od ostalih engleskih punk bendova zato što su bili, znači nisu bili ni kao Clash, ni kao Sex Pistols, ni kao Damned, nego su bili jako inspirisani Ramonsima, i kada su Ramonsi imali prve turneje po ovoj Velikoj Britaniji, The Boys su uvijek išli kao predrupa, ali nisu napravili nikad neke velike karijere, a Totenhosen imaju povremeno te albume, mislim da ima, da se albumi čak i zovu Totenhosen Learning English, i onda švabe obrađuju razne engleske bende.
1: I onda je Peđe The Boys sa svojom pesmom Jugoslovenka u stvari otišao u Englesku i tamo je prepeo pesmu na engleskinja, i onda su Totenhosen u stvari to prepeli zapadno Nemica.
0: I izvadio budalu na stoje i rekao ovo vam je izjava koja stiže iz Jugoslavije. Ovo vam vole Jugoslovenke.
1: Da.
0: Da, 8 časova i 18 minuta, hoću samo da vam kažem da je bilo vrlo prijatno jutros kada smo dolazili bajsom, ti si već rekao, ja volim to da kažem, znaš ono kada posle velikih vrućina malo osveži, i onda kao sasvim je okej da obučeš nešto dugačkih rukava, da. Ali to ne uradiš, jer hoćeš da se malo
1: smrznem. Hoću da se smrznem, da. Je jeste, dobro. Meni je nekad onaj kad vidim kiša napolju, samo bih izašao da pokisnem.
0: To je tako leti.
1: Ne mogu.
0: Da, to je tako leti. Sad ću da vidim šta kažu na sajtu RHMZ. Aha, evo ovako. 18 stepeni je trenutno izmereno u glavnom gradu Vojvodine. 20 stepeni je izmereno u Somboru. 19 stepeni je izmereno u Subotici. Banaćani nam mašu sa Begeja. 19 stepeni je izmereno u Zrenjinu. Jesi vidio što su kao ponovo pokrenuli proleter?
1: Ne.
0: Ali su Zrenjinci popizdali. Došlo je do nekih, znaš ono kao kada je Čović u košarci ugasio FMP.
1: Da bi napravio onaj njegov drugi neki klub.
0: Pa ne, napravio Crvenu zvezdu ponovo. Crvena zvezda je propadala.
1: Crvena zvezda u stvari nema kontinuitet sa KK Crvenom zvezdom, nego je napravljena neka... Ali mislim da to i Vojvodina uradila, pazi, zato što si imao... Ne, košarkaški klub Vojvodina.
0: Sigurno,
1: zato što je postao košarkaški klub koji je bio recimo u drugoj lizi. I onda je on napravio valjda novi, kako se zvala nešto, KK Vojvodina Novolin ili KK Vojvodina Naftagas, ili ne znam kako se zvao, koji u stvari nije pravna naslednica kakva Vojvodine.
0: To se dešava sad u Banatu, pošto proleter izre... Meni je jako žao što je proleter prestao da postoji. I ja sam mislio da će oni to da pokrenu ponovo, i jesu, od nule, dakle od poslednje lige. I imali su neki podmladak, to sam primetio u Zrenjaninu, koji se zvao Proleter Zrenjanin, koji bi trebao da bude formalno pravno naslednik tog propalog proletera. Sad je neko uleteo sa kešom, i znaš da je bilo tih klubova iz Banatskog dvora?
1: Da,
0: i tih mesta.
1: Kako se zvao iz Banatskog dvora, nije Banat.
0: Pa Banat možda baš. I bio je neki klub Banat.
1: Neki je bio iz Banatskog dvora.
0: Kako god, sad je neki klub iz tog nekog mesta okolini Zrenjanina ušao u prvu ligu. Znači neki SNS projekat, naravno, čim je ušao u prvu ligu, i sad su se kao fuzionisali sa Proleterom, i vidim da rade kampanje na društvenim mrežama povratak Proletera iz Zrenjanina, ali imam neke prijatelje koji su iz Renđe i kažu kao pizdere.
1: Sačuvaj Bože,
0: da. Mislim, ja bih volao da Vojvodina, možemo o tome kasnije u emisiji, pošto smo i ti
1: ja sam bio na projekciji filma. Da, to mora posebno uključenje da se...
0: Da, mora baš bukvalno posebno uključenje za Vošu.
1: Ali je rekao mi je juče jedan drugar koji je okačio kopačkio clean, ali stvarno je u fudbalu i prati to, kaže da u fudbalu u Srbiji nikad više para nije bilo. I to su neke sumanute cifre, i to je verovatno neko pranje love kao i sve u Srbiji. Svaki uspešan biznis, osim IT-a koji je velik, je pranje love.
0: Ja mislim da ovi ljudi, ovi kriminalci koji trenutno vode Vojvodinu, spremaju privatizaciju.
1: Pa ne znam, mislim, oni bi to voleli sigurno, e sad da će biti ili neće, nemam pojma. To ti je kao što se priča svake dve godine da će da izmešte stadion, da grade tržni centar i ne znam šta, Elite Deluxe, Residence Garden, stanove. I to, ali se na kraju nikad ne desi. Tako da, Ne znam, iskreno.
0: Vidjet ćemo. Da, dakle, 19 stepeni u Kikindi, u Beogradu je pretežno vedro, izmereno je 20 stepeni, u prijateljskom Kragujevcu 21 stepen, prijateljski i slobodarski Niš 19 stepeni, u Leskovcu 18 stepeni, trebao bi da bude Nišvil, rekao mi je Nikić. Ovaj, Nišvil je bio interesantan kao festival, ja to stalno napominjem, dva puta sam bio, zato što je, prvo ovako, to je jazz festival koji uvek inkorporira u svoj line-up i neke fusion bendove. Dakle, bendove koji imaju elemente jazza u
1: koji znaju da sviraju.
0: Koji, pa mislim, svi i jazzeri znaju da sviraju, samo što smori ko ne voli.
1: Jest.
0: Ko ne voli jazza, ja nisam fan jazza.
1: A to su u stvari svi.
0: Pa većina. I ovaj, prvo to, dakle, uvek je dolazio neko, recimo ja sam gledao na Nišvilu Solomona Burka, koji ti je pionir soul muzike, ili gledao sam Blues Brothers Band, u nekoj svojoj inkarnaciji, gde je svirao Steve Cropper, koji je jedan od najuticajnijih gitarista na svetu. Keith Richards je nazvao Steve'a Croppera najboljim, najuticajnijim gitaristom. To je gitarista koji je svirao s Otisom Redingom i na svim Stax Records izdanjima, i on je došao u Niš. Tako da smo imali priliku da gledamo i tog čoveka u Nišu, i zato je Nišvil bio interesantan, a druga stvar je, nije se nikad otuđio od grada.
1: Ne, ne, baš je ostao kao grassroots festival.
0: To.
1: Ta ekipa koja ga je organizovala, deluje mi da su na ispravnoj strani i da nisu hteli da prave kompromise koje su napravljene na mnogim drugim mestima i drugim festivalima. I mi smo ovdje imali u Novom Sadu jazz festival za vikend. Matori, ja ne mogu da kažem da sam bojkotovao to, pošto nisam ni znao da postoji.
0: Ja jesam, da.
1: Ali ovaj, bih bojkotovao, mogu iz ove perspektive da kažem da sam svojim nedolaskom bojkotovao jazz festival.
0: Popunjava se sada rupa pošto nema exita. Ja sam baš sam komentarisao za novine, pa su se neki složili sa mnom, a neki nisu, a to je da mi ne nedostaje exit, da kao smatram da je kao odavno taj festival trebao da prestane da postoji. Uvažavam činjenicu da je sada pusto i da se ništa ne dešava. Uvažavam činjenicu da je ljude ekonomski to pogodilo, pogotovo kako one koji su izdavali, imam prijatelja koji vodi hostel, prosto vidi bad posete, ali mislim da treba da krenemo od nule i da pravimo neki novi festival.
1: Da, vrlo verovatno, mada Exit je izgradio stvarno neki brand za poslednjih 20 godina. Sad baš nekako imam podeljena mišljenja, da nije Exita ne bismo slušali Liama, Iggy Popa, Hivese, ne znam, Arctic Monkeys, milijardu bedova, neki Cockney Rejects.
0: To je potpuno nevjerovatno koliko je to stavilo Novi Sad na muzičku mapu
1: sveta. Ali stvarno, ono kad sam pričao prošli put u emisiji, znaš, kao sreo Paula Wellera u Londonu i kao, ej, odakle ste, ja kao, man, neki tu mali grad u istočnoj Evropi, kao, kako, ne znam, Novi Sad, svirao sam ja tamo. Znaš,
0: Paul Weller zna.
1: Da.
0: Čoveče, da.
1: Ali vremenom se nekako otuđio Exit festival.
0: Samo što se odrodio, opljačko je budžet, razumiješ?
1: Pa da, i ono, krenuli se, ono na početku je bilo stvarno i snažnih političkih poruka, bilo je minuta ćutanja za Srebrenicu, bilo je ono kada su ovi hteli da, krenuli da prisjedinjavaju. Inače sam skontao da je izraz prisjedinjenje u stvari preuzet iz ruskog, zato što su oni prisjedinili Krim. Tako da je to ta škola, da, fun fact.
0: Sve mi jasno.
1: Ovaj, i onda su, bilo ono, welcome to Novi Sad, capital of Vojvodina.
0: Transparentna tvrđavi.
1: Da, transparentna tvrđavi, taj transparentni je zamenio kosovski transparent koji sada stoji,
0: već
1: koji
0: godinama
1: mora biti skinut nakon revolucije. I mislim, tu je kod Exita i taj problem da ti imaš kao najveća svetska imena koje tu dolaze i jednostavno nemaš ni jedan stage, ni jedan termin za novosadski bendove. Tako da sama lokalna scena, šta je dobila od Exita, nije apsolutno ništa dobila.
0: Vrlo, vrlo slično kao sa Evropska predstavnica kulture koja je ispraznila kulturu iz Novog Sada. Istrala je sve moguće novosadsko kulturno da bi napravila svoje sterilne programe.
1: Da.
0: Najbolji primjer je Kineska četvrt, koja je nekada živela i bila najbitniji deo Novog Sada u smislu urbane kulture, koja je pretvorena u apoteku u kojoj sada ništa ne radi i ništa se ne dešava, osim studentskog kulturnog centra koja ćaci institucija, nažalost, ne zbog ljudi koji rade u njoj, već zbog čoveka koji upravlja tom institucijom.
1: I tako koji da, drži kesu.
0: E, ta ista fondacija, počeli smo od jazz festivala da pričamo, je sad organizovala taj novosadski jazz festival. Čuo si verovatno za mobilni telefon u prvim redovima ili nisi?
1: Da, ono za gradonačelnika, slušao sam emisiju, da.
0: Znači, prvo to, nestalo je struje.
1: Ja, to sa nestankom struje, to mi je prosto neverovatno. Prvo sam mislio da su samo njima isključili struju zato što je neko istalo sa nešto za studente, ali ne, ne znam da je ceo grad nestao.
0: Nakačili su, druže, nekoliko bina u, na užem jedan šteker, centru da, Novog da, Sada, na jedan šteker.
1: Što su nekom ispavaće sobe izvukli do ulice.
0: To je to, razumeš? Da. I onda naravno da nije to mogla ovaj mreža infrastrukturna da podnese. Da. A drugo, imali smo ovaj Blockstock i žao mi je što ljudi ne znaju ovaj, zapravo šta se krije iza svega toga. To jeste jedan komšijski lokalni festival, počeo je tako,
1: počeo je
0: i bio,
1: tako,
0: je,
1: da, da, da.
0: Bio je vrlo onako najlokalniji mogući festival koji smo imali. Međutim, ljudi koji to organizuju, moram još jednom da ponovim, dakle, ne samo da su članovi Srpske napredne stranke, nego istaknuti čaci koji da, bukvalno da, da. Kad ste imali, kad imate proteste studentske, moram sad to da pričam jer ima ljudi koji ne znaju, kad imate proteste koji su studentski ili zborovski i onda se oni okupe i onda SNS pravi kontraskup, čovjek koji organizuje taj festival Blockstock je u prvim redovima da organizuje čacije. Dakle, imamo posla s takvim ljudima. Tako da,
1: da.
0: Taj festival ne da se odrodio, nego neprijateljski je.
1: Neprijateljski je, da. Ali još jedna stvar je tu, na primjer, kod tog nestanka struje, to je super ilustracija toga da polovina stvari koje SNS radi na štetu ovog naroda, građana Srbije, jeste zlo. Znači, pola radi jer su zli, ali drugu polovinu radi jer su glupavi. Nisu ono kao možda i ne bi to uradili, ali su glupavi i nesposobni, imaju takav kadar da drugačije to ne može da ispadne.
0: Pa zato su 1000 puta, taman kada padne tenzija, nam podizali tenziju i podizali pritisak.
1: Da, da, da.
0: Jer napravio svoju novu brljotu.
1: Pazi, to Vučić sigurno nije rekao da treba da se uradi. Ovi su ono freestylovali i ovaj, preuzeli su neku odgovornost. Mislim, to nije preuzimano odgovornost. To je nešto odradili su jer su bili pijani, drogirani i ne znam, ono, zaleteli se u ove ili ne znam. Ili su nešto uradili da se dodvore tamo. Ili ovom lokalnom moćniku ili tamo ovom vrhunskom moćniku.
0: Eto, vidite kako smo Oskar i ja eksperti za sve. Od
1: smatrači.
0: Smatrači.
1: Profesionalni smatrači.
0: Profesionalni dežurni smatrači. Dakle, možemo da smatramo ukoliko želite o saobraćaju, o politici, o kulturnoj politici, možda ćemo i o erotici.
1: Može, može, dajte teme slobodno. Može da izdiktiraš broj telefona koji ja ne znam na pamet.
0: Izdiktirat ću ga posle pesme, zato što ćemo prvo da slušamo, hoću da najaviš pesmu, to mi ovaj, je bitno. Iznenadio si me, moram priznati, prijatno.
1: Da, da,
0: što
1: da.
0: Si izabrao da slušamo grupu ABBA?
1: Da, ja sam shvatio da se jako malo pušta ABBA i da se jako malo puštaju Beatlesi generalno na radio, tako da sam ova dva benda izabrao za moju selekciju današnje muzike. A ja ABBA obožavam, mislim da je vrhunski pop band, da su sjajne melodije i da čak nije ni limunadice, nego kad poslušaš tu neku pozadinsku muziku, tu ima i ono psiho nekih riffova i to može da se upakuje i u tešku punkčinu, može u neki metal i u neke ono ghostove i tako, te neke žanrove, apsolutno može sve zato što je premelodično i prezarazno. Tako da, ovaj, to je moj guilty pleasure koji ostaje samo u malim krugovima 10.000 slušalaca ove emisije.
0: Ja bih rekao da čak nije guilty pleasure. ABBA je
1: nije,
0: prosto...
1: Nije, to je samo pleasure. To je,
0: samo. Je pleasure. ABBA je prosto pop band kakav treba da bude. Možeš tako da ga najavim.
1: Tako je.

0: Evo, da ne bude da su sastav Katrina and the Waves One Hit Wonder, imaju još jednu pesmu osim Walking on Sunshine, imaju više pesama.
1: To je taj band.
0: Jeste, jeste. Going Down to Liverpool.
1: A, dobro, dobro.
0: Dobar je band. Dobar je band, uzmi malo.
1: Da, da, da, dobar je zvuk skroz, kao neki power pop.
0: Pa power pop, da, 80-ih. Stigle su nam neke poruke, pa evo, čisto da...
1: Su ljubavne poruke, kako su preteće.
0: Sad ćemo da imamo, nisam ih još otvorio, uvek se prijatno, uvek se iznenadim. Da li prijatno ili neprijatno, ali
1: dobro,
0: bitno je
1: dobro
0: da se iznenadim.
1: Iznenadimo Varnju, tako se još zove.
0: Tako je, možete mi uvrediti. 061-33-03-34-866, toliko dugo radim, a ne znam, sobstveni
1: broj telefona.
0: To je
1: zato što si rođen 33. aprila 66. godine.
0: Naravno, ja sam
1: 866.
0: Ja sam star malo vazda bio. Evo neki poruka koje su stigle, samo da vidimo, pozdrav teroristima manjine.
1: Pozdrav, pozdrav.
0: Veliki pozdrav, teroristički pozdrav i s ove strane. Neko postavlja pitanje, da li ti možeš da odgovoriš na ovo, šta je bilo s onim festivalom u Limanskom parku? Kojim? Sreta Kovačević?
1: Bio je Cinema City, popularni Cinela City. I to se prisajedinilo, što mi kažemo, ovdje u Novom Sadu sa, kako se zove, sa festivalom uličnih svirača i sada je to Gradić Fest.
0: Mm-hmm. Aha, to je znači na taj festival misliš?
1: Da, mislim da je to takozvani FUS, festival uličnih svirača.
0: Da, da, to će biti u avgustu.
1: Da, da zapalimo na FUS u avgustu.
0: Ako je uopšte bude toga.
1: Ja ne znam šta će biti s tim, zato što znam da
0: gase
1: su organizatorke na pravoj strani istorije, a to se ne toleriše u ovakvim smutnim vremenima.
0: Upravo to. A možda je slušalac ili slušateljka mislila, onaj, ima je Sreta neki festival
1: Ja
0: jesu ovo
1: što je bio Blaža i ne znam
0: pa
1: ko.
0: Pa da, bilo je tu
1: nešto
0: svega.
1: Nešto baš nesretno.
0: Da,
1: ima je sreta
0: nesretan festival. Ne znamo, odgovori ne znamo šta je s tim festivalom, evo iskreno.
1: Da. Postoje stvari gde će čak i mi reći da ne znamo.
0: Da, ne znam. Evo došao je čovjek koji je ekspert za Liman, čak i on ne zna šta je
1: Limanolog.
0: Ne zna šta je sa festivalom u Limanskom parku. Još jedna poruka, niko nije prorok u svom gradu, Niš je mali grad i sve se sazna kasnije ili pre, zato i niste baš u pravu za Nišvilu.
1: Dobro, hvala na ispravci, da, hvala. Tako vjerovatno i ljudi misle, kao vidi ovaj blok, rock festival, rockeri se skupili, ono će cijelog teški.
0: Tako je, zato imamo vas.
1: Hvala, možete nam i detalje neke poslati, mi ćemo pročitati i uzet ćemo sve kao kredibilan izvor informacija umjesto RTS-a i...
0: Sigurno su se
1: srpskih mainstream medija.
0: A ja pretpostavljam su se slizali sa vlastima i sa SNS-om, zato...
1: Pazi, ja mogu reći da smo nas dvojica pokušali da javimo nekim bendovima koji su nastupali na tom festivalu, da ne rade to zato što je Ćacija festival, ali se od toga nije ništa desilo.
0: Pa, znaš da je prošle godine nije bilo Blockstock. Odnosno, bio je samo zimski. Pošto oni imaju kao i zimsku varijantu tog festivala.
1: Ja, da, ima da li u fabrici ili
0: jeste. Ovu redovnu nisu ni održali, ili je bila pobuna u toku, ali hteli su. I znam da su bendovi bili, da li baš čak i Mile Kekin ili neko ozbiljenje od
1: kasiva.
0: Jer se saznalo o čemu se radi.
1: Meni je neverovatno da ti 100 metara od željezničke stanice imaš festival gde niko ne spomene šta se desilo 100 metara pored.
0: Da, ne, mislim to je, kako da kažem, njima na čast. Tim ljudima koji su nastupali.
1: Da.
0: Ja, eto, samo toliko
1: mislim,
0: ću reći.
1: Ja se nadam da postoje ljudi sa crnim tefterom koji ovo upisuju, pošto
0: spisak
1: ja to...
0: postoji.
1: Spisak mora da postoji, nadam se da postoji. I, u stvari, siguran sam da postoji, pošto postoje ljudi koji su mnogo više pogođeni svim ovim od nas dvojice.
0: Mm-hmm.
1: Neke stvari nam je promaknu, mi zaboravimo neke stvari. Mi imamo pamćenje od 30 dana, mislim da je to čak negde i neki naučni zaključak, da recimo šta je bilo pre 30 dana, ovo je završio u Buretu. Jel sad neko priča o tome? Ne priča. Pa šta je onda bilo? To je u stvari bilo i previše toga, pa je onda bio Ćaci, Let u Tivat.
0: Tivat, pardon.
1: Da, i o tome se sad više isto ne priča. Tako da
0: bilo... A to što je ideja je da nas zatrpavaju tim aferom.
1: A da, i da je jedna afera zatrpava drugu.
0: Da, da.
1: To je neki, ono, Putin...
0: U bure. Jedna afera zatrpava drugu u bure.
1: U bure, da.
0: Od velike, ali evo sad je, sad je pokrenut ovaj Kosi Breti, jesi vidio to?
1: Da, da, da, da, da,
0: taj,
1: vrhunski.
0: Kosibreti.org, Dakle, neko je preduhitrio Vučića u ideju i na tom portalu, evo idite pa pogledajte, neko baš upravo to uradio, objedinio je te sve neke afere, sve sa linkovima ka vestima, da se ljudi podsete.
1: Aha, da imaš referencu za sve.
0: Referencu, da, dakle, bukvalno neko, vidi se da je neko štreberski napravio, da je neki ovaj štreber to napravio i ovaj, to je super, ovaj, mislim, naravno da dok je ova vlast u moći, što bi se reklo, nećemo imati sudski epilog svega toga, ali jednoga dana možda, možda hoćemo, ja eto želim da verujem. Oskar Marko, ne mogu reći je gost, već domaćin, co-host je prava reč današnjeg programa Unutrašnja emigracija, koji danas zapravo nosi ime Teror manjine. Oskar je istaknuti član naučne zajednice u Novom Sadu, pa će možda malo da mi pomogne da razjasnimo šta se ovo dešava. Kaže ovako naslov na portalu 021. Prošireni senat univerziteta u Novom Sadu danas odlučuje o prigovoru profesora Mihića. Znamo slučaj profesora Mihića kome preti praktično moment da ostane bez posla.
1: Da, zato što,
0: šta je prošireni senat? Možda nam pomoći što malo.
1: Mihić je trebao da ide u više zvanje i skupio je dovoljan broj bodova, to je ta gamifikacija naučnih zvanja, i objavio dovoljno radova, imao je predavanja na nekim ozbiljnim mestima, objavio monografije, ne znam ni zato šta je uslov, nije ni bitno, uglavnom skupio je bodove i onda je došao Patrick Drid kao moralna policija, ona iranska, tako je on došao kod nas.
0: Kroz prozor Difa. Sećaš se da je razbio prozor?
1: Kroz prozor našeg Difa, da, došao je kao moralna policija i onda je zaustavio izbor zvanja Mihića, rekao ne, on ne može da bude, mislim, vanredni profesor, recimo, ili možda redni profesor, zato što je nemoralni,
0: Klaut je čekala izbor u redovnu profesorku, je li tako bilo?
1: Ili
0: produženje statusa istog. Nisam siguran.
1: Ne znam, ne pratim toliko.
0: Da, dobro, nema, da, izvini.
1: Da. I onda je on rekao da zbog njegovog istupanja u medijima i toga šta je nešto što studentima puni glave, ne znam kakvim idejama, blokaderskim idejama, on se protivi i onda je organizovano glasanje na senatu, koje je u stvari telo univerziteta koje čine predstavnici svih institucija koje čine univerzitet. I tamo je na tajnom glasanju...
0: Što je protivzakonito, to tajno glasanje?
1: Postoji kao neka tačka da može da se organizuje tajno glasanje, ali kad je svrsishodno. Mislim, nema poente da bude tajno glasanje za izbor u zvanje. Mislim, šta je to? Ono, gledaš da li je skupio bodovi, je li ima rad objavljen, nema, je li slago ili nije slago. Mislim, to ovako odlaganje. Imamo i izbor rektora Novosadskog univerziteta, profesora Madića, koji je prisvojio radove drugog Madića i na taj način je u stvari nabio sebi citate.
0: I prisvojio je sve rolke koje postoje u Novom Sadu.
1: Znači, ta rolka i sako. Ja ne znam, tu je jako tanka linija, da li si Beatles iz 64. godine ili si SNS. Ali ono po obimu vrata i abdominalnog predela, jasno može da se vidi ko je SNS.
0: On je, znači, Ćaci Beatles.
1: Da,
0: znači,
1: Ćaci Beatles,
0: vidi,
1: da.
0: Pošto imamo sve imaš Ćaci. Imaš Ćaci Jazz Festival.
1: Tako je.
0: Imaš Ćaci rockere, to ti je Blokstok.
1: Imaš Ćaci Mađare i Slovake.
0: Imaš Ćaci Mađare i Slovake.
1: Imaš... Ali imaš Ćaci Jugoslovene.
0: Ne verujem, nisam još našao nijedan.
1: Da, znači naša manjina je u stvari
0: jedina koja
1: za
0: se
1: sada
0: drži.
1: Čista manjina, da, očistili smo je od spoljnog neprijatelja.
0: Imaš Ćaci Pankere, to je bivši gradonačelnik.
1: Da, jest. Ali i Siniša Mali, ima tu Ćaci Pank dosta dobre ekipe.
0: Tako je. Tako da postoje i Ćaci Beatles. Madić je predstavnik Ćaci Beatles.
1: Da.
0: Znači oni bukvalno pokrivaju sve moguće i muzičke pravce i sve moguće oblasti života, sve je ćacizovano, razumeš?
1: Bukalno.
0: Znaš, kao evo, recimo, dobar primjer su to manjine u Vojvodini, kao multikulturalnost, ovo ono, a vremeno smo shvatili da među pripadnicima tih etničkih nacionalnih zajednica u Vojvodini, onaj u Bačkom Petrovcu ima jedan, kako se beše, znao sam mu i prezime, baš se neobično.
1: Neki dobri Slovak.
0: Tako, nek baš Slovak koji je za SNS,
1: da.
0: O Mađarima, da ne pričamo, to je bilo još iz vremena Slobodana Miloševića, tako da dobro drže se braća Rusini. Kada je bio protest,
1: Rusini se drže tamo u Krsturu, dobila opozicija, odnosno lista Mladi Kula.
0: Uvek kada su protesti, ide srpska zastava sa grbom nacionalne zajednice Rusina, to je onaj medved.
1: Medved, da, iz profila. Da.
0: Tako je.
1: Nije bosanska nacionalna zastava u Srbiji sa medvedom, rusinska.
0: Rusinska je, da, ja ne znam.
1: Šta je sad s bosanac, pa mogu da se šalim na svoj račun. To ti kao što crnici smeju da kažu niga, a belci ne smeju.
0: Tako je, upravo to.
1: Dobro.
0: Ja mislim da Rusini baštine tog medveda, verovatno zato što su poreklom sa Karpata. Pa tamo na Karpatima ima medveda. Aha. To je jedino, pitat ćemo Alekseja.
1: Može, može.
0: Mislijak Išuhasa, on je najistaknutiji član rusinske zajednice u našem kružoku, tako da ga možemo pitati. Anyway, skrenuli smo, da.
1: Skrenuli smo, da. Mm-hmm. Ali nema veze, ok, imamo mi do 11 vremena.
0: Jest.
1: O čemu se radi sad da je, pošto je Drid podneo tu taj neki prigovor
0: Jasno.
1: Za Mihićev izbor u zvanje, sada je Mihić podneo prigovor na to što mu nisu dozvolili da napreduju u zvanju.
0: Evo, kaže, od 3. jula teče zakonski rok od 30 dana u kojem Senat Univerziteta u Novom Sadu u proširenom sastavu treba da odluči o podnetoj pritužbi, a oni su požurili već sad da odlučuju.
1: A treba ići na more. Upravo i SNS-ovci imaju dušu. Treba ići u Dubaji. Ne, gde idu SNS-ovci? Ovi niži mislim da idu u Crnu Goru, pošto je pravoslavno. Tamo,
0: ne, ne, tamo nisu dobrodošli više.
1: A gde idu u Dubaji? Šta im je ostalo? Ne, Grečka neka, preko Fori. Da,
0: tamo, mislim, da, kad je bio, dok je bio Palma živ, onda ih je on vozio
1: tamo na tri prsta, gde bi drugo.
0: Stavi ih na skuter, ko što je stavio Ivicu Dačića i ide na, ide na Grčko
1: opanak,
0: primorje.
1: Dođi u opanak, pa, ujeri se, jedini srpski restoran.
0: Ja mislim da idu u Grčku ili u Tursku. Ne idu u Hrvatsku, u Crnu Goru više ne. To
1: su, da, Crnu Goru je oto neprijatelj.
0: Da.
1: Da.
0: Jedino neki tamo, ovi dobrostojeći, oni idu u Dubaj. I tamo.
1: Da.
0: Ali gde tamo ideš? Sam, ne ideš tamo.
1: Ne, ali šta je problem? Problem je da se radi malo opasno u Dubaju sa ovim Shahid dronovima i ranci tamo što su iznapadali.
0: Roknute na plaži.
1: Da, roknute na plaži i sad u Dubaju neuslovno za život, pošto ima recimo 50 stepeni preko dana, tamo se ide u martu i ne znam, novembru.
0: Da.
1: Na more, ne ide se sada. Ali dobro, uvek mogu na ono use nasipo da se bazen i to, tako troše bahanali i da se snimaju iz drona u džakuziju i to.
0: I onda lažu da su negde drugde. Da. Početak sednice danas je zakazan za 9.30, ove o Mihiću. Mm-hmm. Slobodan univerzitet je pozvao na skup podrške profesoru Mihiću ispred rektorata u 9 časova. Evo da ponovimo još jednom, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Mihić nije izabran u zvanje, čime praktično ostaje bez posla u toj visokoškolskoj ustanovi nakon tajnog glasanja Senata Univerziteta posle prigovora dekana Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrika Drida i samo da prozovemo one koji su bili uzdržani. To mi je najjadnije.
1: Da, to mi je najbolje. Znači, bilo je 8 njih koji su bili na Mihićevoj strani, što je više nego što je bilo ranije na strani profesorke Kleut.
0: Nešto se dešava.
1: Da, 4 je uzdržano i 6 je bilo protiv Mihića. Tako da, u stvari, moraš da imaš većinu za. Ne može da bude ono kao od ovih koji su glasali za i protiv, pa koji ima više, nego više od 50% mora da glasa za njegov izbor u zvanje. A sad ovaj prošireni senat, osim predstavnika svih institucija koje čine Univerzitet u Novom Sadu, čine i delegacija studenata, mislim još neki članovi rektorata koji su pod rektorom Madićem i mislim 5 predstavnika pokrajine ili tako nešto. Tako da je,
0: aha, onda kao mi je sve jasno.
1: Da, tako da imaš još većića cijelog tu koji je i u upravi rektorata i u pokreni, naravno. Studenti su, pa studenti koji
0: hoće
1: su izabrani i koji hoće da uče. Da.
0: Studenti koji hoće da muče.
1: Zbog toga, znaš da mi je palo na pamet šta se dešava sa Alfa Ćacijem, sa Milošem Ćaci Pavlovićem?
0: A možda se povukao u Doboj tamo.
1: Da uči.
0: Da uči, da. Povukao se u brda iznad Doboja. I trenutno, on trenutno zapravo piše Vučićevu knjigu Kako sam pobedio revoluciju. Zadužio ga je Vučić da napiše
1: da,
0: dečko, tu knjigu.
1: Ti si školovan, ti znaš.
0: Vučić ne stiže.
1: Ne stiže, treba pobeđivati. Ne možeš i da pobeđeš obojenu revoluciju i da pišeš tome. Tako da mu treba ghostwriter.
0: Jeste, ghostwriter tamo negde u šumama iznad Doboja. Ja sam inače bio tamo, u tim šumama iznad Doboja.
1: Si vidio Miloša?
0: Nisam vidio Miloša, bio sam u mestu koje se zove Jelah. To mesto je u blizini Doboja, ali je bošnjačko. Ja sad ne znam da li je federacija ili je Republika Srpska, niti je to bitno u celoj priči, ali je većinski bošnjačko i bio je organizovan punk festival alternativni ovo su neverovatne digresije. U Jelah se zove mesto, dakle, gde je bio festival i došli su bendovi, stvarno, i hrvatski, i srpski, i bosanski, razni, super je bio festival, ali šta mi je glavni utisak bio kada sam bio u Jelahu, išao sam na lokalni radio da gostujem. i kao da najavim. I njima je to bilo sad kao malo egzotično.
1: Taj Jelak, znači, ima alternativnu scenu, da. Ima svoj festival, da. Ima radio.
0: Da.
1: To je fenomenalno.
0: Da, mislim da je opština čak. Ne znam da li je, proverit ću. Ali u blizini Doboja je. U svakom slučaju, otišao sam na lokalni radio i sećam se da kao smo bili egzotična atrakcija, jer je to bilo ranog 21. veka i bili smo, čini mi se, prvi srpski bend, odnosno bend iz Srbije koji dolazi i onda je to bilo njima kao super.
1: Da, da, da.
0: I onda smo gostovali na radio i sećam se da sam ušao u radio, voditelj, ono ima recimo svojih 60 godina, ono old school radijski voditelj, možeš misliti u Jelahu.
1: Da.
0: I iznad njega velika Titova slika. I ja rekao, ovi su naši.
1: Čekaj, koliko košta kvadrat u Jelahu da se ja rekao, selimo odmah tamo?
0: Ja sam rekao, ovi su da, da. Naši. To je bio super festival.
1: Odlično,
0: da.
1: Odlično.
0: Bio je super festival. Nastavit ćemo da pričamo, naravno slušate Oskara i Varnjua, jutarnji program Teror manjine, jedini jutarnji program u Srbiji koji ne vode Srbi, a evo kako engleski sastav The Zootons obrađuje Amy Winehouse, kompozicija Valerie.
1: Ne, stani.
0: Obrnuto je. Ne, oni, aha. Znam, Amy Winehouse, aha, je obradila Zootons.
1: Da.
0: E, pa sad ćeš da čuješ kako su Zootons obradili Amy Winehouse.
1: Stvarno.
0: Da, slušaj.
1: Daj.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

0: E, dakle, da pojasnim, pošto sam se, da izvinete, zajebao. Prvo smo slušali Zutons i Valerie, to je originalna kompozicija Valerie, koju je obradio Mark Ronson sa Amy Winehouse. A mnogo godina kasnije, nakon što je, nažalost, Amy Winehouse preminula, Zutonsi su uradili obrnuto, obradili su jednu njenu pesmu koju smo sada slušali, a to je Back to Black. Ne znam kojim se pridružio na vokalu, neki ženski ovaj vokal smo imali priliku da slušamo.
1: Mi kao teror manjine znamo šta je to biti manjina i ovaj podređen mainstream zajednici i toksičnoj muskošću, tako da zapetlja sam se u padežima i tako da smo pustili jednu pesmu. Imamo dosta dobar balans muških i ženskih pesama.
0: A to je uvek se trudimo.
1: Da. Tako da ovaj tokom emisije ćemo se potruditi da jedan od nas dvojice i probeni pol.
0: Apsolutno. Apsolutno. Već je, evo, Oskar...
1: U sledećem uključenju...
0: Mogu da
1: vam
0: kažem da je Oskar u tranziciji. Oskar je u tranziciji. Da pročitamo neke poruke, može? Ajmo
1: može,
0: ovako.
1: Može.
0: Da, pominjali smo taj sajt kosibreti.org, gde je neki štreber pokrenuo i naveo tamo gomilu afera SNS-a, pa su me slušalci Daška i Mlađe, pogotovo iz community-a, podsjetili na sajt kosibreti.com, zato što je neko od fanova alarma u jednom trenutku registrovao taj domen i kada odete na kosibreti.com radio je redirekciju na sajt Daška i Mlađe.
1: Sjajno.
0: Sad to čini mi se da ne radi. Sad možda meni ne radi, ali evo probajte kosibreti.com. Znači imamo kosibreti.com, kosibreti.org i Vučićev će biti kosibreti.rs.
1: Ali meni je jako drago što smo krenuli sa Vučićevom taktikom zbunjivanja naroda.
0: Tako je.
1: Tako da će neko da kuca kosibreti. To jest neće, samo će ukucati kosibreti na Google i možemo čak da zapržimo malo neki Google Ads da se pozicioniramo bolje, neki SEO da uradimo.
0: Odlična ideja.
1: I da, da mu pomotimo planove, mada ta njegova ciljna grupa, znači ljudi koji su digitalno pismeni i koji pronalaze informacije na internetu i glasaju za SNS i veruju Vučiću, mislim da je to baš onako disjunktan set skupova.
0: Nama treba nekakva televizijska diverzija. Zato što
1: prebaciš na Informera da te baci na Daško i Mlađa live.
0: Tako je, ja sam se to pitao, kako nije moguća diverzija iznutra, recimo na RTV-u. Zato što znam ljude s RTV-a koji nisu ćaci, koji su tamo zaposleni.
1: Koji su nećaci,
0: koji su dugo vremena tamo i za našu su stvari i tako dalje. Uvijek sam se pitao kako bre niko nije upao u studiju i zaključao se i počeo da emituje program. Verovatno bi ga prekinuli gore negde emisiona tehnika i tako dalje.
1: Da, ima tamo neko crveno dugme sigurno.
0: Ali ima radijska legenda koja ne znam koliko je tačna, da se kao navodno neka urednica na radiju 90. godina u vreme Slobodana Miloševića na Radio Novom Sadu zatvorila i zaključala u studiju Radio Novog Sada i čitala svoje vesti. Koje nisu bile SPS vesti, nego opozicione.
1: Aha.
0: E sad to ne znam da li se zaista desilo ili su meni to prepričali. To su meni tonci pričali, ali ono kao dobre
1: mogu ti reći za recimo RTV, ja sam nedavno dobio tantijeme od Sokoja, Živele neverne bebe i Vlada Đerić, ne znam ko tamo sedi uopšte.
0: A sad je Cukić
1: žive, ali mislim da nije
0: Vlada Georgijev.
1: Da, možda je Vlada Georgijev tamo, mislim taj Sokoj, nije bitno. Uglavnom, izašao mi je neki listing, ne prikažu oni sve, ali nešto prikažu, mislim da ovo što se pušta na TV-u, da, u stvari nije ni to sve, ne znam, nešto prikažu. I u tome je pisalo recimo za RTV, na RTV-u da su prikazani naši spotovi ne znam koliko puta, ali piše u stvari, da, tako da znam, u stvari ne piše koliko puta je prikazano, nego koje pesme su prikazane i prikazan je spot za Gledam u mrak, koji je ono totalno blokaderski spot sa crvenim šakama i to, monahom Gledam u mrak, možete pogledati, ali to je neko prikazao na RTV-u.
0: Da, pa to su te subverzije koje radi

0: neko ko, kako da kažem, emituje u program te stvari, a da urednici ni ne primete.
1: Znači, verovatno, ono tri ujutru na ono slovačkoj redakciji.
0: Čak mislim da ne mora da ima veze sa vremenom u koje se pušta, nego prosto ono, urednici ni ne primete te stvari koje ste vi referirali, razumeš, u samom spotu. Jer njima je bitno, znaš, ono kao da u vestima bude ono Vučić, da ga pomenemo 10 puta, da u vestima ne bude ništa o studentskom pokretu u pozitivnom smislu, i to ti je ono, ovaj, cijela priča. Mislim, znam kako to funkcioniše, sam bio tamo.
1: Aha, znači, iznutra.
0: Znaš, tako da te stvari, ako su vezane za kulturu, za umetnost, bude tu subverzija i svačega. Pa i Gojko i ja, kad smo imali Novosadski talas emisiju, ovaj, smo pokušavali, osim što emisija bila vezana za urbanu kulturu, da proguramo i neke aktivističke teme, koje su bile, recimo, protiv fondacije Evropska predstavnica kulture, pa to niko nije primećivao. Znači.
1: A dobro, ti kontakt puciš dva demoa iz 93. Blitzkriga, onda da. Neko promeni kanal, koga to ne interesuje, onda ti možda pričaš o čemu hoćeš.
0: A da. E, nego da ja pročitam neke poruke koje su stigle. Ovaj, Jova, ovaj naš veliki prijatelj, šalje nam jedan predlog za erotsku temu, pošto sam predložio da možemo
1: to
0: o tome da pričamo.
1: To nakon moje promene pola u sledećem uključenju ili može i pre toga.
0: Evo da čujemo kako je, predlog. Po vašem mišljenju, najlepša hollywoodska glumica koja ima nestandardnu lepotu, juče su mi u community-u kritikovali Saru Jessica Parker. On izgleda voli Saru Jessica Parker. Da, da, imaš li ti neku hollywoodsku?
1: Ne. Ja ne znam, nabrojim tri glumice. Da. Stvarno,
0: ja volim old school Susan Sarandon. Ona mi je super.
1: Moram da izgooglam da vidim kako izgleda.
0: Ona je ono, dobro, ona je sad MILF kategorija odavno.
1: Da, da.
0: Ali eto. Volim isto Kim Basinger, ali ona je standardna lepota. Ona je bila ono kao 80-ih baš.
1: Ova je konjasta, malo je to. Dobro.
0: Pa ne, ljudi gledano ne vole Saru Jessica Parker, tako da i ovo da, ti si tu onako, kako da ti kažem, posebno.
1: A znaš šta ima isto, ono, da li nekog nervira karakter, pa onda nervira kako izgleda, zato što može da ti bude neki devojka, ove, kao samo simpatična, malo i ništa više, ali ako je karakter zanimljivo, onda možda ti bude ono najlepše na svetu.
0: Ne znam, pitaćemo
1: Anu. Romantika za četvrtak ujutru.
0: Pitaćemo Anu Brnavić, ona ekspert za ovaj žensku lepotu. Vladimir šalje, dobri dzen, mili našo.
1: Dobri dzen.
0: Stiže na malo od rusinskog
1: ako
0: jezika. Samo da pojasnim oko rusinskog medveda. Sjajno.
1: Da.
0: Vozdignutog na zadnjaka, aha, pošto je onako na dve noge.
1: Da.
0: Propet
1: je.
0: Propet je. To smo Rusini dojahali na njima sa Karpata, survali se sa i ništa. Tu smo sada, a crveni je od krvi protivnika,
1: koji su nam
0: stali na put. Imamo taj fazon da nemamo zastavu, nego samo overpečujemo koju god dohvatimo. Da smo se uselili nekome na teritoriju. Aha, nego dođu, uzmu nacionalnu i metu.
1: I samo stave gr. Pa to ti je pametno. Zato što nacionalna zastava i zastava manjine u nekoj državi moraju da budu različite. Tako ti, na primjer, i srpska zastava, srpske manjine u Hrvatskoj nije ova zvanična srpska zastava. Zvanična srpska zastava ima grb, a ova zastava nacionalne manjine ima samo, mislim, trobojku.
0: Da.
1: Mislim da je slično i sa mađarskom zastavom u Vojvodini.
0: Pita nas basista iz Danske. Jeste ispratili ovo oko Vidića? Mislim da ste vas dvojica kao vrsni poznavaoci sporta, za razliku od originalnih derana, u poziciji da ocenite kako se Vidić kao iskusni defanzivac odbranio. Ovaj, da, jedna interesantna priča, zapravo samo još jedna ilustracija mafijaške države u kojoj živimo. Šta je meni najbizarnije u cijeloj toj priči oko Vidića i oko tog, kako mu ime, pomozi mi, taj...
1: Kokeze,
0: je što je Kokeza angažovao domaće kriminalce koji su se obratili jebenoj sicilijanskoj mafiji i italijanskim kriminalcima da napadnu Vidića koji u tom trenutku bio u Italiji. Dakle, do te mere...
1: Ali se spominju neki naši kriminalci koji su na pečalbi, na kriminalnoj pečalbi po Mediteranu, koji su trebali isto da idu tamo da ga zaplaše i to sve. Pa u nekom momentu su Kokeza i Lalatović pričali sa njim, pošto kao Lalatović... Ne znam da li su oni
0: Lalatović je dobar sa Vidićem.
1: Oni su dobri, da, iako je...
0: Su igrali u isto vreme u Zvezdi.
1: Verovatno su igrali, ali ja mislim da je nešto, čak ima i onaj Pjanović, pa je nešto, da li je Lalatović, jeva žena, njegova sestra, ili su kumovi, ili ne znam šta, oni su svi tu isprepletani. To je ko ono punk scena iz Crne kuće, tu ono kao, ovaj bubnjar je bubnjar u tri benda, pevač ovde svira gitaru, tamo peva, ovde svira basi, tako su i oni u fudbalu. pogotovo na tim nekim trenerskim pozicijama. I ovaj, mislim da su ga ubeđivali, mada mi to isto nije jasno. Primjer, Lovatović je ono full čaci, a Vidić je...
0: Mislim da je postao, znaš.
1: Postao da. Od prekomerne konzumacije,
0: pa da.
1: Nedozvoljene supstance,
0: pa da. Verovatno bele nije, boje. Verovatno nije bio full čaci SNS, kakav je sada.
1: Ma jest, on je godinama već čaci teški. Ma da, da, da, on ima one izjave za medije, ono, konferencije za štampu, ono, ne znam, dobije 1-0... ne znam, ono, radnički iz Niša sa, ne znam, Pazarom i onda kaže, ne znam, igrali smo polovine stare, dali smo 101% od sebe, ispoštovali dogovor i slačionicu i samo bih želeo da dodam da je naš predsjednik sve ovo radio za nas i da će novi autoput povećati ekonomsku aktivnost u zapadnoj Srbiji. Aha, nisi morao, druže, nisi morao da se vučeš, ali mislim da se tim uvlačenjem tamo diže u rektumu ovaj, vođe, da se prolazi kroz 12. palačno crevo sve više i više i da nije htio da propusti tu priliku. Uglavnom, oni su nešto ubeđivali Vidića da se okane blokaderstva, da ispljune đavola i da se ovaj, prikloni tamo
0: šta je. Znaš šta je fora u cijeloj priči? Što se sve to dešava pre nego što se Vidić uopšte kandidovao za predsjednika Saveza. On se kasnije kandidovao, ali... Mm-hmm. Pre toga on je samo napisao jedno pismo, Savez vam je propo, fudbal nam je loš, kritikovao je rad Saveza i ovaj nije mogu ni to da izdrži i onda je krenuo da ovaj, smišlja taj plot, kako da ga spreči u tome da ovaj, priča te stvari koje priča, ali znaš šta je meni u cijeloj toj aferi također interesantno, odnosno šta je malo otkriveno o čemu se toliko ne priča, koliko su fudbaleri deo mafije?
1: Da.
0: U smislu da, znaš, kad mi govorimo o tim likovima, menadžerima, govorimo o predsjedniku Saveza, govorimo o vezi politike i sporta, ali i sami fudbaleri preko menadžera, preko svih tih ugovora.
1: A preko njih se peru pare.
0: Peru se pare preko njih i onda oni vrlo retko ili gotovo nikada ne progovaraju o tome šta je zapravo srpski fudbal. Znači, to nećemo nikada čuti. Ok, Vidić je napravio svetsku karijeru, jedan je od najboljih fudbalera Manchester Uniteda u modernoj istoriji, pa može o tome da priča. Da. Ali...
1: Tako isto i Đoković. Ovaj, nakon... Ne, u stvari, ne, to se pomešao.
0: Pa dobro, Đoković jeste, znaš, malo je kao,
1: malo
0: je kao progovorio.
1: Ma daj, ono, to čisto se osigura da ga ne smene posle revolucije.
0: Tako je, ali hoću da ti kažem da kada govorimo o srpskom fudbalu, dakle, to je ono, davno sam to rekao, to nije sportska kategorija, nego kategorija crne hronike.
1: Da.
0: Gde su svi u nekom smislu krivi i svi su deo kriminalnog udruženja. Dakle, uzmeš prvo Savez, znači Kokezu, pa onda uzmeš ispod vlasnike klubova, znaš te razne zbiljiće i tako dalje.
1: Da. Pa onda menadžere uzmeš
0: menadžere neke koji su ono, trgovci robljem. Onda uzmeš fudbalere koji su robovi. I znači ono kao tu niko nije nevin, razumeš?
1: Na primjer, i taj fudbaler neki čim dođe iz ono pete lige kad potpiše za treću ligu, njemu kažu ej slušaj, tebi će plata biti na papiru 3000 evra, ali treba 1500 da vratiš kad podigneš.
0: Da.
1: I onda ovi, ne znam, pa onda ti transferi, to su neki milionski transferi, da li to stvarno košta neki igrač ono iz Jelen Super lige, da li košta 5 miliona da ide iz radničkog Niša u radnički Kragujevac? Verovatno ne. Ko zna šta s tim dešava? Pa onda, mislim, ulaznice, ovo ono, to je kao i hoteli što su idealne peračnice para, zato što kako ćeš ti da potvrdiš da trenutno imaš, ne znam, 200 noćenja ili da je zauzeto toliko soba ili da je bilo, mislim, ne znam. To
0: kako
1: je...
0: si, pričaj ti meni, kako si završio na projekciji filma ovu jadinu Bošku?
1: Da. Znači,
0: objasni.
1: Ja sam gledao film o Rasti. Gledao sa Anom Danilović. Gledao sam sa Daškom Heroje Halijarda. Gledao sam onaj neki, ne znam kako zove, onaj film sa Daškom. Išli smo da gledamo jedno vrijeme te neke četničke i sranje filmova. Ono kada...
0: Išli smo da gledati gej filmove, priznaj, vas dvojica.
1: Da, dobro, to je ovo. To ćemo u noćnom uključenju.
0: Novosadski pecaroši. Gledali ste zajedno.
1: Novosadski vesparoši.
0: To je duplo geja. To je nastavak pecaroša. Novosadski vesparoši je nastavak novosadskih pecaroša, pošto novosadski pecaroši počinu na sremskoj strani grada. I onda polako novosadski vesparoši su na Bećarcu.
1: Da.
0: Prelazite na Bačku.
1: I onda hvataju ribe i shvataju da nema ništa to hvatanja riba i ovaj kreće. Mogli bismo malo da prekratimo vreme.
0: Da. I onda, zajedno. Da, i na Vespi držite se jedan za drugog i odlazite polako u horizont tamo.
1: Ja, znaš koja mi je dobra poznata kad smo već kod Vespi ovih skutera i trotineta. Vio sam sad po dvoje da vozi trotinete stalno.
0: Ili
1: i da,
0: troje.
1: Da, troj, ako ide troje, troje plus je rezervisan za skuter, pošto taj skuter neće da krene ako nema troje ljudi na njemu. Tako to je. Ima senzor za tržinu, yes, i za broj ljudi.
0: Yes.
1: Ovaj, nego ona Titanic poza na trotinetu. Pa ono kada neko ono,
0: my heart will go on.
1: Pa da, ovaj, ta osoba, to je dete koje je napred, u stvari ne drži ovaj volan.
0: Dobro.
1: Korman, nego recimo njaka telefon.
0: Aha.
1: A ova osoba nazad drži korman i vozi levo desno i onda je to sve savršena erotski prilika da ovo dete napred raširi ruke u My Heart Will Go On stilu.
0: Da, da, da, nadam se da su punoletni.
1: E,
0: priči
1: e,
0: mi
1: da,
0: za
1: film,
0: lošu.
1: Da, bio je prošle, ne, kad je bio, u, recimo, u nedelju.
0: Poslao sam slike.
1: Da, poslao sam neke slike i kratke klipove, mogu da pošaljem na community. Radi se o tome da je snimljen film o Vujadinu Boškovu. Sad stvarno, Vujadin Boškov je legenda Vojvodine, jugoslovenskog fudbala, srpskog fudbala. Čovek koji je ostvaren i kao igrač i kao trener, i to trener u zemlji, trener reprezentacije, trener u inostranstvu, trenirao je Sampdoriju, donao im i titulu tamo, bio je trener Reala. Znači, stvarno, jedna...
0: Vojvodina je na jednoj strani, svi ostali
1: su na drugoj.
0: To je stavljeno.
1: Od svih tih njegovih genijalnih izjav kojih je stvarno bilo, na primjer, jedna mi je bila prespešna, vodio je Real Madrid, igrali su sa Bayern Münchenom.
0: Mm-hmm.
1: I ovih nakantali 8-0 recimo. I ovi kao novinari, pa kao daj, Mr. Vujadin, mislim kao ono, izgubili ste 8-0, na što ovo liči, kao da, ali bolje jednom izgubiti 8-0 nego 8 puta 1-0.
0: To je stara begečka, stara begečka poslovica.
1: Poslovica. I znaš, ono ima takvih stvari, ono ima te neki kao fudbalski, ono zanimljivi izjave, kao ako će muškarac žrtvovati gledanje finale Lige šampiona i pivo sa drugarima zbog izlaska sa ženom, to jeste prava žena, ali to nije pravi muškarac. Znaš, ima tako tih izjava govnarskih, da, da, da. I toga, i od svih tih izjava su oni uzeli jednu njegovu izjavu, najbolju izjavu, i odštampali na majice, delili majice, a na leđima je pisalo: fudbal je fudbal. Kao ono tautologija, ono life is life, fudbal je fudbal. Znači, tu sam već vidio da nešto neštima, i ovaj, i onda je krenuo film sa tim, a film je pravoslavno...
0: Čekaj, film je u produkciji kluba.
1: Produkciji kluba, i radio ga novinar, pronaći ću ime i prezime. Uglavnom, kada ukucaš to ime i prezime, dobiješ članak, recimo Nova S. Ovaj sportski novinar je registrovao 11 preduzeća za SNS.
0: Sve je jasno.
1: Sve ti jasno. I tako to može. I to ti je
0: FK ono... FK Čaci Vojvodina.
1: I to ti je ono Mirovićevsko autonomaštvo.
0: Aha.
1: To ti je pravoslavna Vojvodina.
0: Pa ne kažu oni Vojvodina, ne kažu Severna Srbija.
1: Severna Srbija, da, da, da. A ja kad mi kažu Severna Srbija, mislim na recimo Mladenovac.
0: Pa,
1: pa i Kragujevac. Dobro, da. Kragujevac je centralno.
0: Ne, ne, postoji. Severna Srbija, najseverniji srpski grad je...
1: Je Požarevac.
0: Je Stari
1: Smedrevo.
0: Beograd. Stari Beograd.
1: Beograd. Severna Srbija, Stari Beograd.
0: Šabac, da, da, da. Recimo, Smederevo.
1: Ali, i sad kreće...
0: Da.
1: A onaj autonomaški glas, neki stari, ono, ali to su ovi što su tamo bili protiv birokrata.
0: Da, da, da.
1: To, ta
0: i protiv Mađara.
1: Mađara.
0: Govore Mađari.
1: I ono,
0: da, govore, da, da,
1: kao, stari begeč krio je jednu fudbalsku legendu koja se rodila u, ne znam, crkvi Svetog Save u Begeču, i onda pričaju sa popom, i onda kao ide prilog sa popom gde ovaj kaže: ovde su stare knjige gde je naš Vujke rođen, on je oče naš govori, i onda nešto oče naš ovaj tamo diktira, ne znam šta, pa onda grob Vujketa, pa snimaju grob Vujketa, pa onda neka deca iz FK Begeča, i kao ovaj neki trener im priča: deco moja, Vujke je bio najveća legenda, rodio se ovde podno begečkog sunca koje nam je Bog podario, oče naši Sveti Sava srpskog naroda, a sada je negde na nebu. I onda tera decu da mašu nebu. I onda jedno od tih 10-40 klinaca maše ono ka nebu, gleda gori, kao: tamo naš Vujke igra, slušaj ovo,
2: u nebeskom 16 tercu. Znači, nebeska kafana je sada dobila svoj fanon u sportu i to je nebeski 16 terac.
0: Pritom mi ne znamo, čekaj,
1: prejedno je.
0: Jel Boško uopšte bio čovjek religiozan?
1: Nemam pojma.
0: Moguće da uopšte nije. Da oni, da oni tako to pripisuju. Znači, ajde da je film o Siniši Mihajloviću pa udare po nekom nacionalizmu, to bi razumeo s obzirom na njegovu istoriju i background, razumeš?
1: Da, da, da.
0: Šta mu se desilo u ratu i tako dalje. Ali ono kao kakve veze vojke
1: ima sa popovima. Apsolutno nikakve veze, ali onda imaš te popove i onda ide, onda ga vrata opet na pravoslavno autonomaštvo i onda kaže
2: šeretskim kodom Špiclova kretao se duž Vase Stajića pa sve Zmajovinom ulicom do Vladičanskog dvora. Znaš, ono mora ovako da bude malo autonomašta kao Vase Stajić i op Vladičanskog dvora.
0: Izvršni producent Irine Bulović.
1: Bulović, ona. I pazi, i onda ima kao kao nešto Balašević, kao oni Balašević nešto igra, mislim, ono nisu uopšte ono 20 godina razlike između rođenja jednog druga, ali kao nešto, tu ima fudbalske, pa kao Novi Sad, pa ovo, pa ono, i on se čita odlomak iz, kako se da ona priča, jedan od ovih života, Balaševićeva knjiga.
0: No tako nekako, da.
1: Ali to recimo jedan traje, 3-4 minuta traje to čitanje, što je u bilo kom mediju...
0: Da, to se ne radi.
1: Ono, to se ne radi. Da, to da, možeš da. Ono dve rečenice pročitati, da, čao. Ali dosta u filmu govori to da je film podržan od strane Olivere Balašević.
0: O,
1: znači ima
0: super.
1: Tamo u zahvalnici ima Olivera Balašević.
0: Znači falilo je samo neka MMA tuča vojvođanskog paura.
2: Megdan fight. Megdan fight iz Banata. Dolazi Banata. Steva. On je inače iz Kragujevca. On je inače iz
1: Čerevićkog klana.
0: Iz Kikinde. A sa Bačke strane dolazi Đurađ. On je inače iz Žablja.
2: Mita Džambas.
0: Mita Džambas. Jebote.
1: I on je to krenulo, ali mislim kao, ajde, nešto pozitivno da izvučem iz filma, gde je stvarno, ono, ne znam, nema puno pozitivnih stvari. Na kraju se pojavljuje Zbiljić, kojim, ja mislim da je taj film finansirao da bi se on pojavio.
0: Da, da, to je. Vidim ja da on radi neku vrstu kampanju za sebe.
1: Radi kampanju za sebe i on je sad Gari iz Novog Sada.
0: On hoće da privatizuje, to ja ti kažem.
1: Pa moguće, ali hoće, mislim, da bude i priznat od strane Novosađana kao Gari. Mislim, po meni Novosađan može da bude svako ko se osjeća kao Novosađan i ko kaže za sebe. Ne postoji kao test, ono, da kažeš koliko Isa i Bisa imaju godina i gde su išli u školu, pa onda kao dobiješ plaketu od Mikija Đurića kao zapaženog gradonačelnika, kao legende grada, koja kaže da si sada pravi Novosađan. Ali, ali on očajnički pokušava da bude ono kao deo Vojvodine, kluba grada i to, da. I onda ste kao... Evo, deci, onda on sa onim vratom, to jest bez onog vrata, ima tako nešto se tamo nalakti na stolici, onda priča, deco, vi ćete jednog dana biti naslednici Vojvodine, naslednici Vujketa, i onda ga opet malo baci na pravoslavlje i to, i onda se podsjetimo... To u stvari malo i njegova samopromocija.
0: I onda se podsjetimo da se čovjek spominje u Sky prepiskom.
1: Tako je, da, da.
0: Znači, to je čovjek koji vodi klub danas.
1: Sky is the limit, da. Ali nije limit Sky... ajde da kažem samo ove pozitivne stvari, mislim stvarno ono kao, na primjer ti njegovi citati su meni jako smešni, ono, da to za 8-0 mi je jednostavno presmešno, možda se setim za vreme muzike još nekih, ali kao, znaš, oni su pokušali da snime i nešto, recimo neke ljude iz Real Madrida, pa pričaju neki Španci, pa mislim da Mijatović isto priča, pa onda... u Italiji isto i ti vidiš koliko su njega oni u stvari voljeli u toj Genovi, on je njima obezbedio titulu šampiona Italije, odveo ih u Evropu, neke tamo silne kupove su uzeli i stvarno ono ti vidiš i snimili su neke grafite sa likom Vujadina Boškova po nekim kvartovima u Genovi. Tako da vidiš da on stvarno bio omiljen i njegova ćerka jako lepo priča i njen muž zapravo koji je Francuz. Njih dvoja mislim i međusobno na francuskom priča što je jako, jako zanimljivo.
0: Žive u Francuskoj.
1: Žive u Francuskoj, ha. Da, i ona isto priča tako uspomenama na Ćaleta i on priča kao zet, kako je Vujadin Boško bio jako prijetan, jako je znao da opusti ljude i da je to u stvari ta neka osobina koja ga je krasila i koja mu je omogućila da bude i dobar trener. Tako da, eto, ima nekih lepih stvari, jedno 5-7%, ovo ostalo je šeretskim hodom Špiclova, otišu u crkvu.
0: Kada bi ova pesma bila u filmu o Vujadinu Boškovu, to bi bio bend Bube iz Čelareva.
2: Bube, daj Bube.
0: Slušamo Bube.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ.
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera sa limana.

0: Teror manjine sa Oskarom i Varnjom, slušali smo Kud idiote, ali nije to još gotovo, pre toga slušali smo grupu Clash, I'm Not Down, a nešto ranije grupa Bube.
1: Da, mi smo u stvari Steva i Srba, ali smo hteli da pokupimo novac od Soros fondacije, pa smo jednu Mađara stavili, a zašto sam ja Jugoslovak, kad nema ni Jugoslovena ni Slovaka bogatih?
0: Pa ne znam, da. Ne znam, to je, da, ozbiljan problem.
1: Ja očekujem da će ova slovačka autoindustrija da se bolje pozicionira na globalnom planu.
0: Industrija kablova.
1: Kablova,
0: vi tamo,
1: da.
0: Vi tamo imate kablove
1: mi
0: kao
1: kod nas. Mi tu porobljavamo Srbe da motaju kablove tamo kod nas, pošto je bolja plata nego ovde u matočnicu.
0: A da, a zapravo nas porobljava Nemac.
1: Ali mislim da se Nemac. Tamo ne motaju kablovi, tamo se spajaju automobili. I
0: ovde se motaju
1: da
0: kablovi i tamo se
1: spajaju automobili. Da, da, da. Aha, tako da.
0: Eto vidiš.
1: To mislim da se lepe ekrani za televizore na neku plastiku, pa se onda proda kao televizor.
0: Opa. Evo neko, nekoliko poruka koje su nam stigle. Pričali smo o fudbalu i pričali smo o Kokezi. Evo, šaljem im poruku, kažu, igrali su zajedno u Zvezdi, Vidić i Lalat. Lalat je bio kapiten, pa Vidić... Kako je Lalatović bio kapiten?
1: Zato što on ima tu fudbalsku srčanost. Ne znam, ali pazi, taj Lalato seljački pristup to radi na fudbalerima. Ti ne možeš posmatrati Lalata kao ono, ti kontraš ono kao, jude, Lalat sa mnom u bendu, ja bih poludeo. Ono kao,
0: da, ja bih
1: ga
0: išao, naravno, da.
1: Ne, to ne ide tako.
0: Dobro, to je jedna poruka, čekaj samo da vidim. Bila bi, kaže, fora da je Vujke bio protestant. Da, da, bilo bi super, razumeš, oni tu prave neki pravoslavni film.
1: Da, da,
0: ono,
1: da.
0: Ovaj, ne, bilo bi još veća fora da je čovjek Jehovin svedok ili mormon.
1: Da, da, da, da, da.
0: Pentakostalac.
1: Prvi mormon u Srbiji.
0: Da, pentakostalac, neki,
1: da,
0: tako nešto.
1: Može.
0: Ovaj, i samo da vidim da li još ima poruka da vidimo.
1: Nema reakcije na ovu tranziciju SMS. I to, ovaj, naš tu...
0: Da, da, da. Ovo je najbolja Beatles pesma, neko je komentarisao Beatles-e. Dobro, da. Hoćemo da pređemo sada na jednu društveno-političku temu, međunarodna politika. Sa nama je Oskar Marko, spoljno-politički ekspert, čovek koga bi trebali da zovu stalno u studio N1 i Nove, kao što zovu stalno one iste analitičare, ali ga ne zovu. Međutim, zato smo mi tu iz unutrašnje emigracije rešili da ga pozovemo da nam malo pojasni šta se to dešava sa pristupanjem Srbije Evropskoj uniji. Naslov glasi ovako, pa ti prokomentariši. Evropska komisija bila je za otvaranje klastera 3 sa Srbijom, a Evropski parlament protiv. Zašto je komisija za, a parlament protiv?
1: Pa, Evropska komisija je shvatila da ovde nema dovoljno ljubavi u Srbiji i da...
0: Nema tangi dovoljno.
2: Nema tango gačica dovoljno i rekli su da možemo u klaster 3, a Evropski parlament kaže... Ne može.
0: Vratio se porno Lala posle 10 godina.
1: Ovo je porno pravoslavni autonomaš Vujke Lala. Da. Ovo je malo, mi je sad teško da izađem iz ove šeretske uloge.
0: I meni nekada.
1: Sa šeretskim osmehom špiclova. Sad sam uzeti te dve reči vrtim, ali stvarno su ono, to bile neke reči, ono neke izmišljene.
0: Pritom imaj na umu da ljudima koji su recimo iz Beograda ili generalno iz nekog drugog dela
1: Srbije. Da, pa to je za šamar.
0: Ne, mi inače zvučimo njima tako.
1: Da, inače tako zvučimo. Da,
0: znači, ja sad kad pričam, kada nisam u ulozi Lale,
1: tako zvučiš.
0: Ja zvučim tako kao što si ti. Znači, sad, aha, ja njima zvučim kako ti meni zvučiš kad imate na plavu.
1: Ovo je sad malo, ušli smo u inception lalizma.
0: Da, da, da, da. A šta sam misliš s ovom pričom? To kao, Evropska komisija priča jednu priču i kao hoće da zapravo pomogne Vučiću i naprednjacima, a s druge strane, Evropski parlament već dve godine za redom poliva protiv.
1: Nama je to teško da shvatimo zato što ovde mi imamo jednu instituciju u Srbiji, to je institucija Vučića. I sad, da li on PPV, prvi potpisnik vlade, HPV ili predsednik ili premijer ili šta god.
0: On je HDZ.
1: HDZ. HDZ Vučić i kao to, on šta radi to i šta kaže, to je zvanični stav Srbije. E sad, ti tamo u Evropi imaš bar neke institucije. Ok, sad će neko reći, ja, to je sve, ne znam, Zapad, Kvinta, Jevreji, Rusini, ne znam ko. Ali ti stvarno imaš...
0: Svi znamo da Rusini vladaju senke.
1: Imaš Evropski savjet, Evropsku komisiju, Evropski parlament, gde si ti definitivno viči od mene u tim pojmovima kao bivši, da kažem, državni službenik.
0: Objasniću ti to sve posle.
1: Da, da, da. Sad, Evropska komisija je bila u fazonu kao, ok, ne možete da idete dalje dok se ne objavi izveštaj Venecijanske komisije, mletačke komisije. Sašto se ne govori mletačke? letačka komisija. Bila
0: bi dobro. Letačka komisija. Da, onda je Dubrovačka dužd, komisija.
1: Da, šta je Dužd rekao? Dužd je rekao da moramo da promenimo Mrdićeve zakone.
0: Družd.
1: Družd, desi družde. Da moramo da promenimo Mrdićeve zakone i da se tih nekih, recimo, 10 preporuka primeni kako bismo mogli da nastavimo dalje. I recimo, 8 od tih 10 je primenjeno. Ja sad ne znam koje su to apsolutno... Saran sa ovim biosensom i borbom i sudskim prijavama. Ja sam, juče sam računao, mislim da sam podneo tačno 20 prijava u poslednjih godina dana, od čega jeste 16 bilo za Informer i to što su me uhvatili da perem ruke seksualnim pomagalima na prošlom neuranku.
0: To se sećamo.
1: I ovaj, ali su bila jedna ustavna žalba, nešto bilo pred upravnim sudom.
0: Posto si pravni ekspert, jebot.
1: Ja sam da ušao u treću godinu pravnog fakulteta i tako se
0: ispičko ih sve
1: i sad treba da položim pravosudni, ali ove internacionalne odnose još nisam radio, nismo stigli do Strasbura i Helsinki.
0: To se
1: i
0: stvarno,
1: Praga.
0: Ali to se stvarno uči, ti se sad zajebavaš, ali na pravnom fakultetu se stvarno ti međunarodni odnosi uče na trećoj godini.
1: Na trećoj godini. E, da. Pa da, nisam stigao do treće godine, to je tek predavnom. Imam sad malu pauzu na leto, pa ćemo od septembra.
0: Može.
1: I u stvari radi se o tome da kao Srbija jeste usvojila neke te preporuke, ne sve, ali je na osnovu njih Marta Kosa onda rekla Vučiću da je sjajan i kao da super da Srbija napreduje i da će se otvoriti klaster 3.
0: Meni sve to deluje, izvini što te prekidam, ali sve mi deluje kao politička odluka. Rate šta hoćete, aj samo formalno nešto ispunite i, da nemojte, i nemojte da idete za Rusijom. To je sve što njih interesuje.
1: I nemojte, meni će ove gore nešto reći, ajde
0: tako
1: da se dogovorimo.
0: To radi Evropska komisija, Evropski parlament radi stvarno onu veliku stvar, ali Evropski parlament ima savjetodavnu odluku. Ono što ljudi ne znaju jeste da i Evropska komisija ima savjetodavnu odluku. Dakle, konkretno kako to funkcioniše u Evropi. Evropska komisija donese preporuku i kaže, mi smo za otvaranje klastera 3 sa Srbijom. Odluku o tome da li će klaster biti otvoren ili ne, ne donosi ni komisija, a svakako ne donosi parlament, već donosi Evropski savjet.
1: Jednoglasno,
0: tako je. I u tom savjetu sede ministri država članica Evropske unije. Oni se sastanu, ili se sastanu samo njihovi ambasadori na brzaka, i oni kažu, ajmo ljudi da vidimo ko je za, ko je protiv. Oni su se sastali, znači ne govorimo o komisiji, već o savetu, između sebe su popričali i videli su da koliko 8-9 država nije za to da se otvara klaster 3 sa Srbijom. E sad, naravno da državni mediji, odnosno tabloidi, uzimaju ono što im odgovara i onda oni uzmu tu komisiju, evropsku, i kažu, evo, komisija je za otvaranje klastera 3, ali komisija ne donosi odluku. I to je suština cele priče.
1: Priča ima toliko slojeva da može da se okrene na bilo koju stranu.
0: Jeste. Možemo mi, evo da, naša strana, N1 i Nova, izveštava, na primjer,
1: aha,
0: samo
1: parlament
0: o Evropskom parlamentu.
1: 70% članova parlamenta je glasalo za rezoluciju Srbije gde se navodi kršenje ljudskih prava, medijske neslobode, oni sve afere se pominju.
0: Sa druge strane, razne politike, Informeri, Novosti, RTS-ovi i tako dalje, izvinjavam se, pričaju o Evropskoj komisiji, a zapravo je istina treća strana, a to je da ministri država članica Evropske unije odlučuju o tome i u ovom trenutku su protiv toga, da, što je logično, da se Srbiji bude otvoreno.
1: Morala bi da bude jednoglasna odluka i svaka odluka Evropske unije u stvari mora da bude jednoglasna i zato je njima toliko bilo stalo do Mađarske, na primjer, zato što jedna Mađarska može da sabotira, apsolutno sve može da sabotira, ne znam, ono, paket pomoći Ukrajini, sankcije Rusiji, bilo koju odluku Evropske unije. Naravno. Zato je Evropska unija užasno neefikasan mehanizam za bilo kakvo donošenje odluka, to je jedan od razloga. I čak i u tom samom parlamentu, ajde pomozi mi, molim te, tu postoji neki sistem da mora većina parlamenta da se složi sa nečim i svi ministri, a nešto ide po, nije baš po broju stanovnika, ali...
0: A misliš ko se sve bira u Evropski parlament?
1: Ne, nego nešto ima da je i neki većinski sistem i da...
0: Zaboravio sam, moram priznati, da davno je bilo.
1: Nije ni bitno. Uglavnom, znači, mi dosta posmatramo EU kao neku homogenu instituciju gde je kao neko kaže Ursula, ne znam šta, i onda svi...
0: Ali
1: hoću
0: da ti kažem da smo u prilično bizarnoj situaciji, sad i ti i ja smo za to da Srbija uđe u Evropsku uniju, zato što nema gde drugde da ide, osim tamo.
1: Erotika mora da se unijati.
0: Tako je, mora. Ove, i sad smo u bizarnoj situaciji da kao odluke organa Evropske unije, u ovom slučaju sad konkretno komisije, koje su u prilog Srbiji, mi pizdimo zbog toga. Mm-hmm, zato što to pomaže režimu na vlasti. Jako je bizarna ta situacija. Umjesto da budemo srećni kao, e, to će nas približiti Evropi, ovaj, mi nismo srećni zbog toga što smatramo da Srbija treba da uđe u Europsku uniju, ali svakako ne sa naprednjacima i Vučićima.
1: Da, ali sad tu ima dosta nekih detalja, na primjer, i kao studentski pokret čitav je kao politički bež neutralan i kao ne izjašnjava se dosta po tome i pokušava da zanemari tu temu Europske unije. I onda opet Europska unija kaže kao, pa dobro, kao vi uopšte niste u Srbiji za Europsku uniju, kako mi to da vidimo? A onda studenti kažu, pa dobro, što bismo mi bili za Europsku uniju kad Marta Kos kaže Vučiću kao je otvorio se Super Sibiju. Da, i sad, a opet, znači, Europska unija od nas traži da je volimo i da želimo da uđemo da bi nas uopšte prihvatala, zato što ono kao, evo uđite, a kao mi nećemo da uđemo. Mislim, to nema smisla. A s druge strane, i studenti kao i ono kao masa, ono javnost u Srbiji u fazonu, što bismo mi ulazili i vidiš kako je ta Europska unija kad podržava Vučića.
0: Da, da, da, da, da. A šta misliš, recimo, onako tvoje neko laičko mišljenje, sad kad bi imali referendum, znači sa ovom medijskom situacijom kakva je, i kad bi pitali građane Srbije, da li ste za ulazak Srbije u Europsku uniju? Pa da li bi taj referendum prošao?
1: Ali pre dve nedelje si imao takvo neko istraživanje javnog mnjenja gde je 33% građana Srbije za ulazak u Europsku uniju i recimo 42% protiv i ovi ostali su neopredeljeni. To je jako malo i to je najmanje.
0: A šalju decu da, u Europsku uniju da se školuju i idu da rade u Europsku uniju.
1: Da, da.
0: Jako je licemerno.
1: Jako je licemerno i ne znam stvarno, ali ja verujem, pazi, znači mi smo, imali smo jedno dve nedelje u novijoj istoriji Srbije koje su se desile pre jedno, ne znam, 6-7 godina, kada smo mi bili, mi smo mrzeli Rusiju, ne, ako se sećaš. Znači,
0: šta je, krenulo, pre rata?
1: Nešto je bilo, ne znam šta se tu dogodilo oko tog rata kada je krenulo, ne znam šta, pa je bilo, dali smo 1244, zalažemo se za teritorijalni integritet i suverenitet Republike Ukrajine, ili smo pravoslavna braća sa Rusima koji su više pravoslavni od Ukrajinaca.
0: Sećam se nekog glasanja u Ujedinjenim
1: nacijama.
0: Pa
1: je nešto bilo, da, i onda je bila varijanta da su se nešto Rusi okrenuli protiv nas u fazonu kao je onda vas, mi nećemo podržavati za Kosovo, Amerikanci, neka bila situacija i onda je na Informeru krenulo jedno dve nedelje. A, tako ti je to, znaš, ono, nijedan narod, nema bratski narod, svi smo mi tu sami, svako gleda svoje dupe. Evo to tako isto Hrvati kad su se ocepljivali od Srbije, njima su Rusi poslali one S-300 sisteme i ne znam šta. I onda je bilo S-300 sistemi u Hrvatskoj 91. ono na Informeru i Happy TV-o jedno dve nedelje.
0: To samo govori kolika je moć propagande.
1: Drugim rečima, glupovi, da.
0: Tako je, ti možeš da oblikuješ javno mnjenje samo ukoliko nekome daš, ja sad ne znam da li 6 meseci ili godinu dana, ali zamisli ti tu medijsku moć da sve te televizije koje su nacionalna frekvencija, znači prva, B92, RTS i tako dalje, pa kablovski kanali i tako dalje, kad bi ti nekome dao, kad bi oduzeo to, tu moć Vučiću i kada bi 6 meseci ili godinu dana ti preko tih medija, toj svetini, da ih tako nazovem,
1: tom narodu... 6 meseci bi slušali ABU i bili za EU.
0: To ti kažem, znaš, ono što vrlo, vrlo lako ti njih možeš da oblikuješ i preokreneš, što je tužno, jer to govori da su ljudi medijski nepismeni, je li tako? Ali ja ne znam stvarno kako drugačije stvari mogu da se promene u Srbiji, ako i hipotetički jednoga dana srušimo, jel, kartel sa vlasti, osim da se mediji... moram da upotrebim tu reč, upodobe. Dakle, da mi
1: obavisno,
0: šest meseci, znači kao neka vrsta ono prosvećenog apsolutizma, razumeš, ono da ti kao bukvalno 6 meseci ili godinu dana moraš da objašnjavaš narodu u Srbiji šta nije valjalo, gde treba da se ide. To je, jesi vidio sa mađarskim javnim servisom?
1: Mađari sad puštaju klasiku na radiju i oterali su sve tamo, raspisali konkurs za novinare za ove zone.
0: Ne to, nego u 19.30, ako je u to vreme njihov dnevnik, a recimo da jeste, na njihovom RTS-u, na televiziji M1.
1: M1, da.
0: Da. Znači ti uključiš vesti, neki Mađar u Šolnoku, razumeš, u neko mesto, ne znam gde, u Debrecinu, razumeš, i on vidi crnu sliku bez ebancije. I piše, mi smo mađarski javni servis, mi smo vas sve ove godine lagali, to nije naš posao je da vas objektivno izveštavamo. Mi se izvinjavamo zbog toga što smo bili takvi i takvi. Kada se jednog dana uspostave normalne okolnosti, uslovi dođu za, normalni da. Urednici, ove vesti će biti ponovo emitovane. Bukvalno, to što se desilo u Mađarskoj preključe, kao preslikano treba da se desi u Srbiji, samo što ne treba da bude samo na RTS-u, već na 10 programa.
1: Da, da, da, i ti programi treba, mislim, te televizije isto treba, treba cijela situacija se resetuje da kažemo, ok, dobar dan, ajmo konkurs, ko ima kakav program, dajte neke strategije, programe, šta ćete puštati, koje su ideje, koje su emisije, to i onda se napravi ono tržišna utakmica gde ti moraš da paziš i na to da ti imaš i neki kulturni program i to, mislim, to sad postoji u tim zakonima, tipa da tebi svaka televizija mora da ima, ne znam, ono, 40% svog programa.
0: A šta su zakoni u Srbiji,
1: i, kao u Srbiji, čekaj, koliko nas, toliko nisu ni zakoni, problem koliko sprovođenje tih zakona.
0: To je davno, to davno, je... davno poznato. Nego reci ti meni, ti si meni ovako tu donao jedan folder i osim što si mi doneo tvoje fotografije u različitim erotskim
1: pre tranzicije.
0: Erotskim pozama pre tranzicije, daćeš mi naravno erotske fotografije
1: ja
0: i nakon tranzicije.
1: Ja sam čisto da ostanu tu negde da...
0: Pa da, da se sećamo tebe kao
1: sećamo
0: muškarca.
1: Mene. Da, da, da, jeste,
0: sećamo se Oskara kao muškarca, a kada Oskar bude sledeći put došao kao sa jednim novim...
1: Kad se vratim iz Erotske unije.
0: Da, ne znam, sa nekim novim imenom sa ti izaberi koje će to žensko ime biti. Ove, onda ćemo gledati sa setom tvoje fotografije kako je to nekad bilo kad si bio muškarac. Donosim jedan folder sa muzikom i izabrao si između ostalog i sastav The Last Dinner Party, pa evo samo kratko da najaviš zašto voliš taj bend i ko su zapravo one.
1: One, da, da, da. One, ove, pa sjajan je bend, ja ih jako volim, jako su onako muzikalni i ono, harmonije su interesantne. I generalno volim taj talas bendova. Sad mi je ženski talas rock bendova mnogo interesantniji od muškog talasa rock bendova, zato što muški malo mi ima nekih elemenata bezidejnog krljanja, post-punka i nekako su zaboravili ljude melodije. A ja
0: ali originalnosti,
1: stavio,
0: da.
1: Da, meni, ono, čuli ste Beatles i Jabu, mislim da je to o nekom DNK muzike koju ja volim da slušam. Znači, može da bude i krljaža i agresivno, ali mora da postoji neke melodije i da može da otpevaš to. E sad, ovaj, ajde, sad ću biti kontroverzan, pošto znam da slušaci ovog jutarnjeg programa jako vole Idolse, meni je to katastrofa. To oni sjajno sviraju, to je krljaža, super, onaj bubnjar je u stvari 97% benda.
0: Jako je opak.
1: Znači, ono je neverovatno.
0: Sve
1: sad s onim
0: lančićem.
1: Slušao, ali meni ta muzika, ono, ne znam, ono, koji je point toga.
0: Da, nije za svakoga.
1: Da, a ovde, na primjer, imaš Wet Leg i ove The Last Dinner Party i ne znam, ono, Mr. Ince, ove one, koje kao jeste krljaža, ima tu, ali ima i hita malo, znaš, ono, možda otpevaš pesmu, ne znam, kao, koju pesmu od tih nekih krljaža možeš da otpevaš ili da otkačeš.
0: Idols i najmelodičnija pesma Idols je Danny Nedelko, koja je inače posveta migrantima i jako je dobra i po tom pitanju pesma. Ali da, upravo si, nema tu sad nekih refrena, da, to je prosto drugačije, drugačija je vrsta ovaj, muze, nije za svakoga, znaš.
1: Mada kad smo bili u BGL sad na koncertu, ovaj, tamo si mogu da čuješ
0: High Vis je bio
1: High Vis, da, a zato što High Vis ima krljaža, ali ima i Pitera malo, Pitera na Testy Babies.
0: Na par pesama ima tih
1: da,
0: rifova.
1: Da, ima tih rifova malo i kao nek, i to mi je baš onako nekako osveži sve to. Ne
0: Zato su High Vis interesantan band jer nisu klasičan ili hardcore band ili klasičan post-punk band, nego su jedna vrlo originalna kombinacija različitih muzičkih žanrova, plus je frontman izvanredan, znači to je ono, on je ono najbolje od hardcora. Dakle, ja hardcore punk ne slušam toliko, ali jako volim da gledam hardcore punk koncerte jer su puni energije,
1: sirove energije.
0: A on je upravo to, znači čovjek je pevač, hardcore punk pevač, a muzika nije hardcore punk. Ima elemente neke stare pesme, nego prosto je sve i svašta.
1: Pa ime toga, sad ne znam, Turnstile je isto možda je najpopularniji
0: fusion,
1: od tog benda. To je kao Fusion, znaš, ali onako Turnstile ti osvira i Tiny Desk koncert.
0: Jeste, jeste, Turnstile dobro sviraju. Da.
1: Znaš, to je isto neki miks svega i svačega.
0: Da, da, da, originalno je Last Dinner Party, zahvaljujući Oskaru, i kompozicija Second Best, 9:54, slušate jutarnji program, nekada unutrašnja emigracija, a sada teror manjine.

0: 10 časova i 5 minuta ide mi totalno drugčije od drugih. Pre toga slušali smo Sama Fendera i People Watching, a nešto ranije Cure i sastava The Last Dinner Party, Second Best. Slušate program unutrašnje emigracije ili teror manjine, zavisi kako želite. Oskare, da li pratiš svetsko prvenstvo u fudbalu?
1: Samo delimično, i to kada sam negde u nekoj ekipi i neko hoće da prati, onda ja pratim. Kolateralno pratim fudbalsko prvenstvo.
0: Takozvani kolateralni pratitelj fudbala, kao verujem i većina ljudi u Americi, mada kod njih sad to postaje sve popularnije. Kažu da je soccer, odnosno fudbal, postao četvrti najpopularniji, da je pretekao bejsbol.
1: Bejsbol, aha.
0: Da je kao fudbal postao popularniji od bejsbola. I to naš fudbal.
1: A čekaj, koje su tri sporta? Pa, NFL?
0: Pretpostavljam da je NFL,
1: košarka,
0: možda hokej, ne znam šta je treće. Šta bi moglo biti?
1: Rekao da je treći bejsbol tamo.
0: Pa onda je fudbal sad postao treći.
1: Aha, možda je popularniji od hokeja.
0: Da, ne znam, da. Negde sam tako pročitao. Ali teo sam nešto da ti pustim,
1: ajde,
0: pa ćemo nastaviti kratko razgovor o tome.
1: Pošto smo između ostalog i vrsni poznavaoci fudbala.
0: Apsolutno, naročito kada igra veter.

0: pobednik protiv Begeča. Fudbalska utakmica Sjedinjenih Američkih Država protiv Bosne i Hercegovine na svetskom prvenstvu i dalje je tema medija u Americi.
1: Pri Sjedinjenih Američkih Država.
0: Tako je. A jedna novinarka napravila je gaf. Evo, slušaj šta je izjavila u programu. Nadam se da ćemo čuti.
1: Ajde.
2: So Balogun was hit with a red card during last Wednesday's game between the US and Bosnia and Herzegovina. So apparently, since these are two little countries, smaller countries, I should say, you have the US team battling it out between these two smaller countries. Okay, now according to the...
0: Dakle, drugim rečima, žena je rekla da je Amerika igrala protiv dve reprezentacije, jedna reprezentacija Bosne, druga reprezentacija Hercegovine.
1: Ali ovo je bilo,
0: koliko oni razumeju.
1: Da, to je Milojko Pantić bili ko neko će nas ispraviti u community.
3: Crno se piše Trinidadu, a boga mi i Tobagu.
0: Upravo to, upravo to, tako da su Ameri igrali protiv Bosne i protiv Hercegovine. Da. Jedna ekipa iz Mostara, druga ekipa iz Sarajeva, treća ekipa iz Bijeljine. Mm. Ja gledam, moram da ti kažem da sam prvo zauzeo onako jedan vrlo negativan stav prema tome i zbog naravno političkih razloga.
1: Da, ja nisam htio ni da pogledam jedan minut da bojkotujem, ali ono...
0: Jeste, i onda mi se uvuklo pod kožu, tako da nisam baš bio principijelan. Prisutno je previše, da, i što ja znam, gledam, volim kad naravno mali pobede.
1: Dobro ima dobrog fudbala, ovo Norvežani što su radili, svaka čast.
0: Da, da, a vidio sam sad i da je 2-0 je vodio ekipat protiv Argentine.
1: Protiv Argentine, ja sam gledao do 70. minuta kao ok, 2-0, idem kući i kasnije skontom neko mi kaže sutradan kao je bilo 3-2.
0: Previše su dobri, previše imaju
1: ali
0: Mesija.
1: Ali navodno je malo i sudija tu navuko na stranu Argentine.
0: Da. Pa generalno je FIFA onako jedna
1: kriminalna
0: organizacija.
1: Ali mi je toliko drago da je bumerang karme došao nazad do Amerike i to što su poništili crveni karton i izgubili.
0: Trump je bio zvao telefonom.
1: Da, zvao ga tri put, valjda.
0: Tri put. Druže, poništi nam crveni karton. Yes, i ovi to urade. I pazi sad ovo. UEFA, evropska organizacija, se oglasila i kao UEFA je rekla FIFA, što radite vi, jeste normalni, jeste vi koruptivni. Tako da jedan kriminalac proziva drugog. To je kao ovi kriminalci što su trebali da se pomire.
1: Kad smo kod toga,
0: gore u Beogradu,
1: upucan je Sandokan.
0: Jeste, jel?
1: Da,
0: ona
1: da,
0: i Šapca, Gari.
1: I Šapca, da.
0: Aha, pa dobro,
1: ne znam ništa o tome.
0: Neka ih, između sebe, ako se rokaju.
1: Znaš šta je problem kod toga? Kao mi svi kao da stojimo sa strane grickom semenke i kao nek se oni porokaju, ali to nikada ne može da bude...
0: Da, bez kolateralnih žrtva.
1: Ne može da bude ono zatvoreno u jednom krugu ljudi, zato što... Mislim, ti kad pogledaš, taj možda sedi gleda fudbal sa drugarima iz osnovne škole gde se baš našao i neki ono random lik koji lupom voli Argentinu pa je pogledao Mesija pa je bio u kafiću tu gde ovaj pucao. Mislim, nemoguće, to nemaju oni kao livadu negde pa da idu tamo da pucaju jedni
0: na druge. Idealno bi bilo neki koloseum,
1: super,
0: pa
1: da,
0: ih zatvoriti, mi lepo sednemo na tribine i gledamo i kako se istrebljuju izbjeg. Pa kao što sam rekao za navijače, za huligane, zatvoriti grobare, ove cigane, firmu sada isto, sve ih pozatvarati tamo i Bad Blue Boys-e i Torcidu i neka...
1: Kompletka, ali ne, to se ne dešava, nego to izlazi napolje i ako se sećaš, bilo je pre nedelju dve dana isto nekog pucanja ovde u Novom Sadu na Bulevaru Oslobođenja.
0: Tu gde se ja šišam, kod plavog čuperka.
1: I koja smo mi saznali, ko je na koga pucao, koji su bili razlozi?
0: Rekli su mi kolege sa 021 da je lik primljenjen urgentni i onda je policiji odbio da kaže ko je pucao.
1: Da, jeste.
0: Sve ti jasno. Znači da je neki obračun kriminalnih organizacija čim on odbija da kaže ko...
1: Znači sad ti možeš da napraviš možda i neku vezu između ovog pucanja, tog pucanja, pucanja u Beogradu,
0: ko zna?
1: Tamo bureta, ovog onog, znači...
0: Ratovi.
1: Ali to je, možda nije direktno vezano kao da je jedno osveta za drugo, ali to sve deo neke iste mase, znači...
0: Jeste, deo te nesigurnosti na gradskim ulicama gde se stvara utisak da svako može da radi šta hoće. Recimo, imam utisak na novosadskim ulicama, ne znam da li deliš, da deluje jedna vrsta napetosti. Iako se čak i kad se ne dešava ništa, meni deluje da policija koja je korumpirana nema nikakvu kontrolu nad Novim Sadom. Dakle, da svako radi šta hoće i da ono kao samo se čeka da se desi neka nova, neka da li neka saobraćajna nesreća koja će, znaš, ti ludaci što voze motore i automobile 300 na sat kroz Novosadske ulice, pa smo imali jednu žrtvu u Jevrejskoj, ono sa taksijem, sećaš se, i tako dalje. Dakle, imamo s jedne strane, znaš, ono kao policiju koja direktno radi za mafiju, i s druge strane imaš vjerojatno segmente policije, tako je kao ne radi za, po znacima navoda, za mafiju, ali koji ne smeju ništa. I onda kao niko ne kontroliše grad.
1: Kao šta bi bilo rješenje da policija napravi neku akciju sablje i da kao pokori mafiju, mislim da se neće dogoditi.
0: Pa ne, desilo se kad je Đinđić ubijen, pa
1: dobro,
0: su
1: to je baš bila to... neka informacija. I to je bilo nategnuto, to je isto, ja mislim da je malo bilo i sreće što je ta akcija uspela, to je isto, to nije moralo da uspe.
0: Nije, pa sad ćeš se koliko je bio taj obračun sa Legijom i sa Budalom.
1: To je bilo
0: napetno,
1: mislim, trajalo i mesecima pre samog ubistva i godinama.
0: I to ako se desi, tako nekakva operacija, to će se desiti posle pada kartela, ali onda i pitanje ko će sprovoditi tu akciju, s obzirom na to da mi nemamo ni policijske generale, ni ljude koji će bi to izvršili. Oni su napunili su panduriju, razumeš, ono, likovima MMA, psihopata. Da. Tako da tu nema leva.
1: Sa acap tetovažama.
0: Upravo
1: tom
0: to.
1: Ekipom,
0: ja. Upravo to. Nego, da mi krenemo u neke lepše vode, a to su muzičke. Ti si bio na In Music festivalu, da. Ja sam bio u Budimpešti na jednom koncertu. Počni lepo ti sa In Musicom, kako je bilo, šta si gledao?
1: Mi smo napravili naš Treaty of Tordesillas, podelili svet na dva dela. Ja sam preo za Hrvatsku, Varnju, Mađarsku.
0: Naravno.
1: Bio sam na In Musicu i stvarno odličan, bio In Music, obožavam taj festival. Bio sam prošle godine prvi put zapravo, jer stalo mi, ne znam, nešto mi tako taj termin u junu nije odgovarao, ili zbog posla, ili ranije zbog faksa, ispita, ispitnog roka i toga. Da, bude radni dan, u stvari to je i razlog zašto mogu da dovedu ozbiljne imena, zato što festival traje 3 dana. Od ponedeljka do srede. I onda, ne znam, Gorillaz i Kings of Leon imaju jednu tarifu kad sviraju petkom uveče, a drugu kad sviraju utorkom uveče. Tako da mislim da je to tajna uspeha In Music festivala i razlog zašto su bendovi, pa bili čak i bolji line-up i moj In Music nego Exit, rekao bih, poslednjih nekoliko godina.
0: Opa, već godinama, da.
1: Da.
0: Ko voli gitarsku muziku, In Music ima savršen line-up.
1: Da. I stvarno je okej festival, cena ulaznice recimo oko 100 evra za 3 dana.
0: Malo je skuplje.
1: Malo je skuplje, što mislim kad poređeš sa evropskim festivalima, ti, evo, na primjer sad sam gledao karte za Strokese u, ne znam, Amsterdamu, mislim, Dresdenu ili Düsseldorfu, Londonu, to je sve po 100 evra. Znaš, taj bi je sad cena ulaznica zbog ovih Ticketmastera, Live Nationa i tih zlikovaca skočila sa, ne znam, ono 40-50 na 100 evra, i ako se sećaš i Cure je imao onu jednom neku inicijativu da prodaje karte za, ne znam, 40 funti, zato što kao nema smisla da...
0: Oni su ratovali sa Ticketmasterom. Znaš koji band je prvi pokrenuo tu neku vrstu rasprave na temu posrednika i procenta koji uzimaju? Ljudi su to zaboravili. Dakle, u vreme kada je...
1: Napster, ono kad je bio...
0: Metallica je postala ozloglašena zato što je bila, tvrdila da im Napster krade muziku, što je početak piraterije, i onda su tužili tog lika i tako dalje, iako su u tom trenutku već milioneri i bogataši. Ali mnogo bolji istorijski čin, iako nisu pobedili, su napravili Pearl Jam. Pearl Jam su u vreme najveće slave njihove, to je, dakle, nakon smrti Kurta Cobaina i taj grunge kad je bio baš mainstream i tako dalje, oni su bili ratovali sa tim Ticketmasterima i pokušavali da spuste cenu ulaznica. Cure je to radio u poslednje vreme, ali čini mi se da je to za sada rat koji dobijaju Ticketmasteri.
1: Bila je neka i presuda u Americi nedavno protiv Ticketmastera, gde su oni zaključili da imaju monopol, pošto imaju i svoje koncertne prostore, svoju distribuciju, sve, bukvalno ceo lanac su zaključali, i ti ne možeš ništa da uradiš bez njih. Ali sad, šta je problem kod tih cena na In Musicu? Ok, ono, neko ko je u 30. godina, 40. plus, im radi, ima love da plati to, ima love tamo da plati pivo koje sada košta, ne znam, 6 evra i burger koji košta 15-20, i to, mislim, pazi, to je ono skupa ekskurzija.
0: I nije za omladinu.
1: Nije za omladinu, i zato sam ja bio najmlađi na In Musicu ove godine, otprilike. Bilo je tu i tamo neke dečice, bilo je recimo one dece što ih roditelji na ramenima kao nose, koje verovatno mogu da uđu i za džabaka.
0: Ali... To bi bilo korektno da bude neki program, razumeš, ako si mlađi od 18 ili 20, pa da im daju upola cene.
1: Ne znam, ili... to mi je malo žao i onda mislim da se to reflektuje na atmosferu tokom tih koncerata. Znaš, kao bilo recimo super, ne znam, na Gorillazima, na Manixima, dobro, Manixi su isto malo band za starije, nisu pa, toliko sada popularni.
0: Da, band postoji 35 godina.
1: Postoji 35 godina i tu se već vidio malo ono tetke u publici koje se... ovaj, koji evociraju uspomene, nostalgične uspomene od
0: to je lepo.
1: Pre 20 godina.
0: Ja volim tetke.
1: Da, da, da. Mislim, super je bilo. Manixi su odradili sjajan koncert. Mislim, sve je kao sa ploče, savršeno je, svaki ton je savršen i to, ali čak i možda malo previše savršeno. Znaš,
0: da, da, ja ne volim kada je previše.
1: Ovaj, nije bilo nikakve improvizacije tu. Dobro, James Dean Bradfield, pevač, mm-hmm. jeste komunicirao sa publikom i to je bilo sve super, ali mi je malo bilo presavršeno. Znaš, ono, malo bih volio da nešto drugačije nego na albumu ili da, ne znam, malo aranžman promene ili da negde pogreše nešto ili dostave duže ili da vidi, a ponela nas publika, ajmo još jedan refren, nešto malo da vidiš spontanost.
0: To je industrija.
1: Industrija, a znaš kako, treba budemo svesni i toga gde smo mi u celoj toj industriji kao XU kulturni prostor, mi smo tamo, znaš, ono, stvarno
0: poslije rupa svirali.
1: Svirali, da, i oni svi koji dođu ovde, ako su pošteni, odsviraju ono što kaže Daško, bugarski best of. I to su Manixi odradili, stvarno su odsvirali best of i kao bilo je super. Kings of Leon su mi bili odlični svirački i oni su imali tu, na primjer, spontanost, ali su malo odebrali set listu. Ima ti spontanost,
0: su tri brata, čoveče.
1: Burazili, ne, onaj bubnjer je lud, apsolutno, on žvaće žvaku tamo, peva, lupa, basiste isto, ovaj pevač, sve super, ali malo bio raskid repertoar. Odsvirali dve brže pesme i onda su ono, malo bili za, ajmo svi ovaj, upaljače u vis, znaš, ali 80% koncerta bilo za ajmo svi upaljače u vis.
0: Odnosno mobilne.
1: Mobilne, da. Da, da. Ispratimo
0: trendove. Da. Digitalne.
1: Ovaj, Gorillazi su bili odlični. Mm-hmm. Odlični. Damon Albarn je istario, mislim, jedno, znači, sada ta njegov band ima jedno 20 ljudi. Znači, ima, ne znam, i tri crnkinje iza, ima indica koji svira neki, neku citaru, citru, kako se zove.
0: Sitar.
1: Sitar, pa onda ima trojicu bubnjara, jedan je bubnjar, drugi perkusionista, treći ono, ne znam, ima triangle i gong, pa onda tamo gitaristi, ovi, oni, znači, bukvalno...
0: Dobro, to je korektno u smislu produkcije, ako on voda toliki bend na turneju, to je skupo. Korektno s njegove strane, ako je tako.
1: Korektno i naš vizualni efekti su neverovatni.
0: Jel, jel napušen kao zmaj? On je rasturen na svakom koncertu.
1: Delo mi da jeste i nosi beš, studenti pobeđuju.
0: A znam, to
1: sam sve,
0: si pričao o tome. Da,
1: a
0: da.
1: Meni je to dobro, znaš. Ja, mislim, kao mi smo malo i strogi ovde u našem ono, podrum crna kuća, ono, balon. Hardcore u balonu, šta, ovo je previše mainstream. Znaš, neka je mainstream, neko je to video, neko je ispromovisao.
0: Si video, sada ti, sigurno, ti si veliki poznavalac tenisa, i pratiš Novaka
1: Đokovića.
0: Da,
1: da, Đokovića. Da, apsolutno, da. Još jedna strana naše stručnosti.
0: Sad je Đoković pobedio i video sam na ovaj Instagramu klip, i to zvanični klip Wimbledona. Znači, aha, nije neko. I sad Đoković pobedio i rukuje se sa sudijom kako se rukuje teniseri i u pozadini stoji u krupnom planu lik sa majicom
1: studenti pobeđuju, da.
0: U Londonu. Ali mislim, super.
1: A super mi, ne, super mi je za tog lika.
0: Pa ne, rekla,
1: ali ono
0: reklama
1: kao,
0: je dobra.
1: Đoković, ja da sam Đoković, ja bi obukao majicu studenti pobeđuju.
0: Naravno, to je sad posebna
1: mislim,
0: priča.
1: Mislim, Gari, imaš platformu za to i ne uradiš apsolutno ni, ok, bila je ona kao moj sin i ja
0: Šuti,
1: se to malo...
0: Uradio je više, ajde, dobro, ej, uradio je više nego što smo očekivali. Ja to
1: ali
0: u vezi njega.
1: A koji Čaci je konvertovan zbog Đokovića? A mogu bi Čaci da se konvertuje zbog Đokovića?
0: Da bi mogo da se konvertuje, Đoković bi pobedio Vučića na izborima od uvobiga. Da, ali jebi ga.
1: Dobro, ima i on svoje poslovne interese i njegov Čača tamo mora da, ne znam, gradi šta. Dobro, nema veze, neću pričati o Đokoviću, zato što u Srbiji nemam sagovernika i nemam ljudi koji me razumeju.
0: Pa ne, ne, ja ga ne, bukval... ne volim ni ja, znaš, ono kao, meni je tenisti, znaš šta ja mislim o tenisu?
1: Da,
0: meni,
1: da, da.
0: Mislim, mene kada sahranite, napisat ćete Ivan, ovde je,
1: ovde
0: leži,
1: počiva.
0: Ovde počiva Ivan Varnju, mrzitelj.
1: Na begečkom groblju.
0: Na begečkom groblju, mrzitelj tenisa.
1: Tenisa, da, da, da.
0: To će pisati, razumeš. Tako da, da, razumem ja tebe skroz, nego samo kažem da je uradio čak i više što smo očekivali,
1: da,
0: kad, je
1: i,
0: malo,
1: i je.
0: Kad je malo pumpao.
1: Kad je pumpao i to je više nego što smo očekivali, ali to je bilo onako podstrek pumpađijama da pumpaju, a nije bilo konvertovanje Čacija u pumpađije.
0: Nije. Slažem se.
1: Dobro, uglavnom...
0: Kings of Leon, Damon Albarn.
1: Odlični su bili Gorillaz i jako mi je se dopalo što je imao bukvalno 10 gostiju tokom seta. Zvao je od nekih repera, ja ne znam ko su ti ljudi. Znači, mada ja opet ne znam ni ko je Drake, ono, nedavno sam čuo za njega. On je čovjek koji ima najprodavanije ploče. On je, kada pogledaš koliko je, nosača zvuka prodato na svetu ikada u istoriji,
0: da.
1: Drake je broj 1.
0: Da, jasno.
1: A ja ne znam jednu pesmu Drake.
0: El Gary iz Kanade.
1: Jeste.
0: Eto, toliko znamo njemu.
1: Da, eto, znaš više od mene.
0: Imao je beef sa Kanye Westom ili s nekim tako drugim reperom.
1: Da, za Kanye znam da je nacista.
0: A dobro,
1: crnac
0: to
1: nacista.
0: Da.
1: Jedino taj dan njegove ličnosti sam uspio da ispratim.
0: Ponima i pesmu Black Skinhead. Tako mu se zove pesma. Bez evancije.
1: Dobro, možda je on ovaj Šarpovac. Možda je
0: Nije Šarpovac.
1: Nije Šarpovac. Au, pičku.
0: Kako nije, nije Slimana 4 više sa Podbare.
1: Šta se A šta se desilo? Krenuo da pije pivo ispred 7-Elevena tamo i da priča
0: mislim
1: kako...
0: Mislim da taj Gary ima ozbiljnu dijagnozu, to je suština cijele priče. Mada on se krije iza te dijagnoze, kaže da kao sve to što je izgovarao, sad se izvinjava,
1: a, meni je
0: jer
1: malo...
0: je on manično depresivan i kao tako dalje. Ovaj, tako da ružno je kad se ljudi kriju iza svog zdravstvenog stanja, ovaj, mislim da je bio svestan nekih stvari koje je izgovarao, ali eto, sad se krije.
1: Ja malo
0: da je,
1: imam
0: naš...
1: problem sa psihoterapijom, ne da mislim da to nije dobro, mislim da je dobro i da određenom broj ljudi jako pomaže i mislim da to treba ljudi da rade, ali s druge strane mislim da ljudi da se jako kriju iza tog nekog jezika terapije i da se kriju iza dijagnoze, zato što je to kao neki ono wild card, to ti kao ono 4 plus ono u uno ili kao ono, ona karta
0: Fridge.
1: Je
0: jail card.
1: Free jail card, da, znaš. Da. Ja sam manično depresivan i sad mogu da budem nacista.
0: Ali vidi, manično depresivni poremeć je nešto mnogo ozbiljnije u poređenju sa nekakvom anksioznošću ili depresijom. To ti ja sad pričam ovako iz prvog Google.
1: Dobro.
0: Jer to je, on baš ima ozbiljnu dijagnozu, no nije on bitan sad za celu priču. Sviđa mi se u vezi in musica što oni ipak, iako kažeš skupo je, pa klinci ne mogu da dođu, povuku lokalne bendove. Znači, vi ste prošle godine, Monohrom je prošle godine svirao, ove godine isto bilo bendova iz Jugoslavije.
1: Bilo je, svirali su Zubi, svirali su Jeboton ansambol je bio fenova. Znači, njih isto 20 na bini. Imaju te njihove pesme koje su u suštini njihove srednjoškolske pesme, pa je to dorađeno ovako, znaš, to ti je kao, ne znam, neki ateist rap ili naš ono kao neki punk veselje, punk poselo i super punk poselo i bili su u jedan ujutru kad se već sve ostalo završili, svi su došli tamo na stage i stvarno je bila ono prava purgirska žurka. Da, za Gorillaz sam samo htio da kažem da je Pauline Black bila u jednom momentu na bini s njima, pevačica Selectora. Oni imaju neku zajedničku pesmu na novom albumu koji se meni duše ne dopada toliko. Ali mi je super ta cela priča što je to upako ono jako lepe animacije kao knjiga o džungli izgleda i on mislim da je objavio na YouTube-u kao spot, to su tri pesme u jednoj, traje ne znam 10 minuta, 12 i to ima neku svoju priču i ovako kao više konceptualno i tako i Damon je sad istetovirao na rukama levo i desno na ćirilici i desno na levo ruci, levo na desno i tako kao bio, on je bio u Beogradu nešto prošle godine, što čak možete čuti i u pesmi Blura sa ovog novog albuma koje sam uzeo na ploči, sad će biti taj lik I've got that on vinyl, to loženje, ono. Ne znam koja pesma, nešto, went through Belgrade, staying in a
0: hotel. Moram priznati da nisam preslušao.
1: Da, odlično mi je, ima ona pesma Narcissist koja mi je super i tako, pa možemo iskinuti sad negde u pauzi.
0: Aj, probat ćemo naći. Ja ću ti pričati u nastavku programa kako sam se ja proveo u Budimpešti na koncertu grupe Agrolates. Sad ćete i slušati taj band, jedan fantastičan, ja bih rekao, najbolji svetski rocksteady band. Dakle, u ovom pod žanru ili žanru nema boljeg benda. The Agrolates, reggae hit LA, pa se vraćamo u studio.

0: Bili smo malo na zapadnoj američkoj obali, konkretno u Los Angelesu, odakle dolazi band The Agrolites, Reggae Hit LA. The Agrolites, koji su nedavno nastupili u Budimpešti, ja sam bio na tom koncertu i pričat ću vam, ali hoću prvo neke poruke da pročitam. Neka poruka koja je još ranije stigla pa sam propustio da je pročitam. E sad mi pustite This is the Killer speaking, pa da počnem da igram po sobi. To je jedna poruka. Druga, tetke u publici, reče Oskar, mlad ko rosa u podne, u vezi ove starije publike.
1: Ja sam sad bliže 70. nego rođenju.
0: Kaže, znam par ćacija koji su nekada ustajali rano ujutru da bi pratili njegove mečeve dok nije počeo da pumpa. Sada ga mrze.
1: Stvarno?
0: Više ne o Hrvate.
1: Pa sjajno, i onda sam ja, Tim Đole.
0: A vi očekujete kontrapravac, pa neće bre. Kaže jedna poruka, i da vidim još na Viberu.
1: Ja sam do sad bio mišljenja da je jedan Nole Gallagher.
0: Tako je. Ne, Nole Sexsman.
1: I Nole Sexsman, dobro, znači da.
0: Samo Nole Sexsman.
1: A sada tri Nola u životu svome ima.
0: Tako je. Evo kaže ovaj danski basista, Gorillaz je na Roskilde u Čabrirao. Damon je više vremena proveo žaleći se na backstage nego što je pevao, pola ljudi je otišlo sa nastupa. Znaš šta se desilo na jednom festivalu? Sad je bila vest. Znači Gorillaz su na turneji i žalio se na buku sa drugih bina. I nekim metalcima su prekinuli nastup jer su bili previše bučni.
1: A kako mrzim profesionalce u muzici.
0: Fred.
1: Ali to tačno vidiš, kao, znaš, ono sad sviramo već 100 godina i idemo po tim nekim festivalčićima, svirkama, ovamo i sad ti tačno možeš da proceniš kakav je neki band. I sad ima tako neki band, da sviraš, ne znam, u podrumu negde, u ne znam kom gradu, i dolazi band pre tebe i kao radi tonsku ili ne znam šta. I onda ti gledaš kao, ne znam, daj mi ono visoke u činelama, ovo je bas ne zvuči ovako. Nemoj zezati. I onda sviraš u podrumu za ono 30 pijenih ljudi koji ne čuju ništa, ono pa ni tebe, i kao baš i briga. I kao šta će otići sa svirke i reći kao, e, pa dobro mi je bio band, samo malo je bilo previše visokih učinelama.
0: Previše high hit.
1: Da, ne.
0: ja ću ti sad ispričati, možda sam i pominjao ovu programu, na najjadniji događaj kad je reč o regionalnoj sceni, je kada je grupa Dubioza Kolektiv trebala da svira na festivalu u Osijeku, festival na kojem su svirali i naši drugari Bajonec. To je, za slušalce koji ne znaju, novosadski punk band.
1: Da.
0: I kaže...
1: Migeta Saradija.
0: Jest, Mige iz ove emisije Ljudi iz podzemlja. I stigli bendovi i ono treba da budu tonske probe. Pojavila se Dubioza Kolektiv. Znači, pre njihovog velikog planetarnog uspeha, ali već su tada bili band koji je bio sve zahtevaniji u Evropi i već su bili poznati. I kaže da su se pojavili i da kao pitali su zašto Rider nije ispoštovan, nema ovoga, nema onoga, fali ovo na bini i tako dalje. Znači nije da je falilo nešto baš krucijalno, znaš, razumeo bi da fali, otkud znam, bas pojačalo, nego nešto nije bilo baš kao što je napisano u Rideru.
1: Tipa nisu sproveli struju kako treba, trebalo je dva produžna.
0: Čak mislim da je neka sitnica, da je nešto tipa da pojačalo nije bilo određene marke. Znači do te mere je sitnica. I ovi su spakovali su kombi i otišli, nisu nastupali. Kao niste ispoštovali naš ugovor. Znači, pritom kažem, kao, radi se o Osječkom.
1: Kao neki punk band, ono. Mislim, ne, možda punk muzički, ali kao...
0: To ste ti profesionalci. Ali kad smo kod profesionalizma, ja sam gledao Agrolites u Budimpešti. Samo je u par rečenica. Dakle, prosto nevjerovatno dobar band uživo, koji je u Durer Kertu u Budimpešti, u malom klubu, svirao pred 70 ljudi, kao da je svirao pred 700 ljudi.
1: To volim da vidim.
0: I još jedan dokaz zašto bendove koje volite, ukoliko imate mogućnost, treba da gledate u klubovima.
1: Treba.
0: Sada mi je Daško rekao nedavno da je bio na Palpu.
1: U Nemačkoj negdje.
0: Tako je, i da je slušao Palp u klubu i kaže, druže, to je prava stvar. Dakle, ja sam gledao Palp na Exitu i meni je bilo dojavljeno.
1: Da.
0: Ali festivalski nastupi i nastupi u klubovima su nebo i zemlja.
1: Znaš šta je isto problem? Ne znam, ja sam bio na Liamu Gallagheru na Sigetu, gde je posle njega bila, recimo, Dua Lipa. Cijel onaj fan pit, onih, ne znam, 10 redova ispred bine, su stvari bili fanovi Dua Lipe, koji su zauzeli mesto da bi za vrijeme koncerta Dua Lipe bili u prvom redu. I onda ti imaš prvi 10 redova koji apsolutno ne kontaju o čemu se radi i dolazi ti Liam i kao, okej, okay, ha, otpevaće Wonderwall, ali tu ti je pola mase zalutala masa koja je ona kupila pored tu hot dog i kao, ajde poslušam nešto, koji god band.
0: Zato treba ići na klubske na nastupe, klubski konkretno je. Benda Dua Lipak, to je oj band,
1: Lipak.
0: Dua Lipak, band iz Makarske, oj band iz Makarske koji sam naravno izmislio i koji naravno ne postoji.
1: Ja sam poverovao.
0: Dua Lipak, čuveni oj band iz Makarske. Egrolajci su u Budimpešti imali genijalan koncert, kažem ti, iz nekoliko razloga, su bili posvećeni i svirali su kao pred 700 ljudi.
1: Kako to volim da vidim.
0: Zvuk je bio fantastičan, nema barijere između benda i publike, opet publika nije bila neka smaračka pa da se penje, pa da, ne
1: da, znam, da.
0: Smeta ovaj muzičarima.
1: Da pljuje pevača faca.
0: Da, muzičari, znači, mi smo baš komentarisali, znači, kao romski muzičari iz Deronja. Znači, jebu keve koliko su kvalitetni.
1: Štrikaju gitare.
0: Ovaj, ali to su ti neki Meksikanci iz okoline Los Angelesa, vidiš. I sad, pošto je to američki band, američki bendovi jako vode računa o show programu. To, mnogo više nego evropski. Jest. I onda to, tačno se zna ko kad iz benda iskoči ispred da pleše. Tačno se zna kad će pevač malo da siđe u publiku. Ali opet je, znaš, neka kombinacija spontanosti s jedne strane i show programa.
1: To može da ide na jednu i na drugu stranu. Znaš, ja sam bio na Offspringu u Zagrebu, koji je bio nedelju dana pre In Musica. I Offspring je u nekom momentu, ima naravno i ono izrežirano, a samo što je bilo, pošto su punkiri, bilo, ajmo sad svi fuck you, i onda svi fuck you, i onda on, znaš, kao testira koliko mogu fuck you, i onda svi fuck you, i onda kao, izvinjam se, rekao sam da neću psovati u programu ovde, dobro?
0: Ja sam već par puta opsovao.
1: Ne, smemo da psujemo, zato što ovo sluša se u banci, ovaj, na frizerskim salonima i drugim stvarima, kao alternativa FM radio, tako da...
0: Pozdrav za RST banku.
1: Pozdrav, da. I treba zadržati profesionalnost koju ti imaš kao FM radijski.
0: A dobro, lopsao sam par puta,
1: izvinjam se. Da, i onda je to bilo malo onako previše. Isto, recimo Flaming Lips na E-Musicu, sjajan koncert, super nastup i sve, ali oni su svake dve pesme imali drugi show program, pa onda budu konfete, pa neke lutke na naduvavanje, pa onda se ovaj preslači. Znaš, ono delo što bude za, ne znam, maskenbal, noć veštice ili šta god, kada ti uđeš u odelo gde imaš veću figuru od tebe,
0: znam, to
1: iza,
0: flaming, a to Flaming Lips
1: pa
0: radi
1: onda
0: stalno.
1: Ispane da si ti kao jako mali i da te neko drži od nazad.
0: Ja mislim da njima čak u nekom spotu sam video da je taj
1: to
0: taj
1: super, ali dođe Gary da ga oblači tokom koncerta i to traja recimo 3 minuta.
0: E pa to je za festivale.
1: I onda mu menja cipele tamo. Pa ja ne mogu to gledaj svije.
0: To neka rade na festivalima. Ali vidim, kako ti kažem, Let 3 pravi show, znaš i sam.
1: Da.
0: Ali je Let 3 užasno dobar live band. I onda, i onda kada te dve stvari uspeš na neki način da pomiriš i ne preteraš sa show programom, onda to bude do jaja.
1: Mislim da je
0: sad,
1: formula već, da muzika ne sme da trpi.
0: Ne sme, slažem se. Alkohol ne sme da trpi zbog posla, muzika ne sme da trpi zbog show programa, ali recimo u slučaju Let 3 znam neke ljude kojima je Let 3 prepoznatljiv kao show program i ne obraćaju pažnju na muziku, što nije dobro. I onda moram da kažem, čekajte, ali Let 3 vam je jedan od najboljih jugoslovenskih
1: svirački
0: rock and roll
1: bendova,
0: svirački. Neverovatno dobro sviraju. Ali kažem, u ovom slučaju Egrolajca, se na to vratim u Budimpešti, jeste bilo malo američkog show programa i svega toga, ali bilo i spontanosti.
1: Dobro, ako je bilo u svrsi
0: i znaš šta je
1: muzike i
0: znaš šta je najlepše bilo? Što sam prepoznao lika, ulazi u, znači, pa zamisli Budimpešta i sad 70 ljudi, koji je to balon?
1: Niša,
0: jel?
1: Da.
0: Koja je to
1: da.
0: Niša, jel? I svi smo fanovi regija, ska i rockstar i muzike. I pojavljaju se lik i dolazi sa decom, s malom decom, osnovnoškolskog uzrasta, da li imaju recimo 7-8 godina. I vidim da zna tekstove i plešu deca i bend animira decu, sve ono bilo super i ja shvatam da je to lik koji je organizovao koncert Ringišpila sa Pannonian All Stars kao orkestra mog bivšeg benda
1: da.
0: U Budimpešti 2004. godine. Sjajno. Sutradan je organizovao Daškov band Red Union u klubu Voroš Juk u Budimpešti. Znači, 20 i nešto godina kasnije sam video tog lika koji je doveo decu na koncert benda koji on i ja volimo. Predivno. Fredinu. O, tako odlično, da imali su dva bisa.
1: Znači, nastavlja se tradicija.
0: Apsolutno. Na dva bisa svirali su od obrada, naravno uvijek sviraju Don't Let Me Down Beatlesa za kraj koncerta u ovaj Rockstar maniru, to ću ti poslati.
1: E, ajde, ajde, baš bih volio čujem.
0: Znači, vrhčina. Svirali su naravno Clash-a dosta, svirali su i Specials-e i, i Toots and Maytals. Ovi, da. Baš je bio onako, i, a u prvim redovima su bili Sharp Skins i,
1: znači,
0: i
1: narodno
0: place.
1: Veselje.
0: Narodno veselje, kao ono likovi iz This is England, da samo nema, nema nacista, nego svi smo Sharpci.
1: Dobro, to je super. Ma, da. Mislim, i, ja to, i to mi nekad bude ono malo pozera, i, znaš, ono, stav zborimo onaj londonski, poljski band sa skinsima koji su oblače kao skinsi iz časopisa sa kariranim košuljama.
0: Hardskin?
1: Ne, Hardskin su ono...
0: Hardskin je super.
1: Super.
0: Da.
1: A ne, Buzen Glory, da, ne mogu, onda
0: bili
1: gledam.
0: Bili su predruko Cox Pareru sad skoro.
1: Ma, da. Užas. A, znaš, tako da nekad mi to kao ono karikira celu scenu, ali dobro, to je super tamo.
0: E, reci.
1: Htio sam sad da kažem, Don't Let Me Down, pa me podsjetilo na diskusiji iz Community-a i imam tu svoju srodnu dušu i pobratima Dušana Banjanja, koja ne znam kako izgleda čovjek, ali svaka čast sve... Porti su jako smešne.
0: Veliki pozdrav.
1: I veliki pozdrav.
0: A nije baš najlepši čovjek, ali...
1: A, dobro, onda ništa.
0: Šalim se, tako da...
1: Vidjet ćemo posle tranzicije.
0: Sad kad napriš tranziciju...
1: Kojim očima ću ga gledati?
0: Sad kad napriš tranziciju, više ćeš juriti neke druge likove, ne baš ove iz Community.
1: Iz Community, da, dobro, da. Dobro. Ovaj, i on, i da, rekao, nekog prokomentarista kako su, znaš, on nikad nije slušao Beatles jer su limunadica. Da, ali kao te limunadice pesme su u stvari neke entry pesme i tokom njihove karijere od, ne znam, 7 albuma, kada poslušaš prvu pesmu i posljednju pesmu, to su dva različite benda. Da. I znaš, kome je to previše jednostavno, previše ono,
0: znam,
1: na prvu loptu,
0: to...
1: znaš, on nek posluša ceo Abbey Road, na primjer, pusti... od početka do kraja Abbey Road i kao eto ti kompleksnost. I onda vidiš da iz toga nastao i metal iz ove pesme, kako se zove, McCartneyjeve. When I get to the bottom, I go back to the desk.
0: I got blisters on my fingers.
1: Da. I got blisters on my fingers. Da, to ono...
0: Prvo metal pesma na svijetu.
1: Pa onda imaš i prvu ska reggae pesmu, sad kad smo kod koncerta kom si bio. Oblada. Znači, bukvalno su postavili temelje za buduću...
0: Helter Skelter
1: za narednih, ono, eto, 70 godina. 60
0: ne, ljudi su postavili temelje svega.
1: Da.
0: Znači, čekaj, kada govoriš o tim njihovim najranijim radovima Beatlesa, Hard Day's Night i to, to sad kao zvuči, aha, ovo je kao nešto što je za radio. E, pa oni su prvi to tako.
1: Da, oni su smislili to.
0: Oni su smislili.
1: I nedavno sam slušao neki intervju Jacka White-a kod Rico, da, nisam rekao, nisam spomenuo Jacka White-a,
0: da,
1: Jack White, zašto sam slušao to? Na
0: in-musicu,
1: Jack White, ljudi moji, ono je savršeno, ono ne postoji ništa što odskače, taj zvuk je savršen. On ima neku kao gitaru, koja je gitara otprilike kao što možete da uzmete, ne znam, na nelonu ili na subotičkom buvljaku.
0: Znaš da on to pravi.
1: Ma on je lud lik, on sve je custom. On ima neku kao Fender gitaru koja ima Gibson magnete, one humbuckere, koje kao ono izliza na ne znam šta, ono, ljudi, kako ono zvuči, koliko to sve promišlja, koliko on razume taj zvuk. I bilo je interesantno što oni ne stoje na bini kao rock band, nego više kao neki blues band, bubnja rocknut,
0: bočno
1: ka njemu, njih četvor jako blizu stoje i jako puno komuniciraju. Naprimer, to mi je bio najbolji nastup in music festivala, zato što je sve bilo apsolutno savršeno, zvuk je savršen, ja nisam čuo da nešto tako zvuči, a opet on uzme pa solira, pa malo ode još par krugova, pa nešto ispromašuje žice, napravi buku neku, pa se opet vrati, znači to je bilo savršeno.
0: Ne, lik je doktor za rock and roll, da upotrebimo ovaj termin iz Bosne.
1: I on je kod Rika Rubina, krenuo sam slušao malo te neke podcaste sa Jackom Whiteom, ono, ali ove frikozoidske, gde on priča o zvuku i o tome i priča sa Rik Rubinom Kruševac, koji je ono...
0: Da, on je audiofil.
1: Ezoterični audiofil koji kaže, moraš svoj zvuk pronaći kao univerzumu što nađeš vibraciju koja vibrira...
0: A sad se sprdaju ljudi već s tim, da, Rik Rubinom,
1: da. Ja ne znam da sviram jedan instrument, ja samo razumem vibracije univerzuma koje mi šalje you have to tap into the universe. I ono kao daj Garina, i kao šta radiš, pa kao meditiram i tu skupljam. Dobro, zašto se to krenuo da pričam? Za...
0: Jack White,
1: ali sam htio nešto kaže
0: pa za Beatles. Pa da si bio u podcastu, da.
1: Da, ne, ali bio je nešto pričao za Beatles-e. Da, za Beatles-e, kako ono kao mi sad ovdje doživljamo iz ove perspektive, kao ili da je to bilo jednostavno ili kompleksno ili ovo ili ono. I kao zanimljivo kad čitaš izjave recimo muzičara iz tog perioda, šta kažu za Beatles-e, znaš, kažu da ko, Pa bez veze, to je jednostavna muzika, pojednostavna sve, tu nema umešnosti, niko tu ne zna da svira. I to su govorili jazz muzičari, gde je ta jazz bio popularna muzika, to, to se slušaju kao naš, ono, šta ovaj ne zna ni da uhvati E-moll sus kroz 13 na 16. pragu, kao šta je ovo gluposti. Znaš, i onda vidiš kao da, da to jednostavno ipak nekad ono najteže uraditi. To ti kao, ne znam, u fizici što je E jednako MC na kvadrat. Da, ali znaš, ono bilo je potrebno, ne znam, 5000 godina da, da bi nekako skontrolo jednako MC na kvadrat.
0: A evo, to ti ono u vezi jednostavnosti, u vezi osnove stvari, mislim da se Captain Beefheartu pripisuje taj citat, vezano za, mislim, ti znaš, ono, baviš se rock'n'rollom, koliko je bitna pentatonika, jel, ta da, osnova, da, da. Osnova ovaj, rock'n'rolla, koja je zapravo blues, jel? I ovaj, on je izjavio tipa nešto, sad parafrazirat ću ga možda netačno, blues su temelji i zidovi kuće, sve ostalo su jebene tapete.
1: Jeste, jeste, da.
0: Svidao vam se ne ili blues u današnjoj formi, da. Ali u smislu harmonije, u smislu svega onoga na čemu je rock and roll kao muzika izgrađen, on je i temelj i zidovi kuće.
1: Jeste, mislim, meni je blues jazz za nepretenciozne, tako da ja
0: dobro si rekao. Dobro si rekao. Ajde slušamo ovaj jedan band koji si gledao, ovaj, a to su tri brata poderani gaća. Da, da. Ovaj, odakle su beše Kings of Leon?
1: Neki južnjački nešto, da, neki teški jug.
0: Neki teški jug. Ajmo to, ovaj, pa ćemo nakon toga, pa bacit ću još jednu stvar, pa nastavljamo sa
1: razgovorom. Može, može.

0: A, si lepo i zapevao, čoveč, ti si mu...
1: Zapjevajmo, zapjevajmo, braćo, hajde šta ste stali, pobeda je naša, bravo radikali.
0: Majko ti tvoj ovo će, ništa, nastaje džingl od ovoga.
1: Može, može, da, ali možeš da kombinuješ nečim, ono, s nekim, ono, možeš recimo da napraviš jednu imitaciju ovog autonomaško pravoslavnog filma i da isečeš nekog radikala iz Vojvodine koji na ultravojvođanskom govori nešto.
0: Ti se ne sećaš, a možda se isečeš 90-ih. Protiv Miloševića je bio izvesni Milan Paroški.
1: Naš Varoški.
0: Paroški, naš Varoški, to je lik koji je bio, oni kao igrao na tu kartu, kao jesam ja ponosni Vojvođanin, ali Gari ultranacionalista i mislim da je čak slao da je išao u Vukovar i ratovo i tamo. Znači. Tako da,
1: ratovo za Vojvodinu. To je on prvi niko je ratovo za Vojvodinu.
0: On je ratovo, ma, rat,
1: da, APV.
0: Rat, taj je ratovo za kralja i otačbinu. Ovaj. Tako da bilo je tih likova po Vojvodini i ranije. Nisu to sad ovaj, naprednjaci izmislili. Teo sam da vam kažem da slušate, da, jel, jedini program na srpskom jeziku koji ne vode Srbi, već jedan Slovak i jedan Mađar.
1: Jugoslovaci,
0: Oskar i Varnju sa vama. Inače, veći deo stanovnika Novog Sada, da znate, sutra neće imati vodu. Kažu da zbog nekakvih radova bačka strana grada i niži delovi Petrovaradina sutra neće imati vode manje više ceo dan. Od 8 ujutru do 18 časova, tako da je to...
1: Tako da kakite pre 8 ili posle 6.
0: Upravo to.
1: Tuširati se ne morate, ovaj... Ko se još tušira?
0: Da, to jednom nedeljno.
1: Da, to
0: je
1: jednom.
0: Već, to smo već obavili.
1: To ide subotom, da.
0: To smo već ovaj, obavili.
1: E, znaš koja je tema koju nismo pokrili, a to je da sam ja bio na Neuranku.
0: Pa možeš ti ukratko, izvoli.
1: Da, da, da.
0: Kako ti je bilo?
1: Ovo stvari prvi izveštaj sa Neuranka.
0: Pa bio je kod... A nije, nije mogu biti kod Daške mlađe.
1: Ne,
0: završili.
1: Oni su završili, da, sa svojim radom i počeo je nerad koji traje do 1. septembra. Da. U stvari čak nije možda ni do prvog, nego a možda će se ići na fališ.
0: Poštovani slušalci, prvi put čujete izveštaj sa Neuranka Oskar.
1: Ja ću vam reći šta je tamo bilo. Da.
0: Izvoli.
1: Ove, pa da, bilo je super, stvarno, bilo je jako puno ljudi. Daško je išao sa onim klikerom i isklikto je 348 puta, gde možda neki ljudi važe i kao čoveci i po, ali ne, stvarno bilo jako puno ljudi, ali je nekako bilo možda i najopuštenije ikad, zato što je ekipa koja to organizuje zaista uhodana sada posle 6 godina, odnosno ovo je bio jubilarni sedmi Neuranak i stvarno bilo je svega u ovaj, velikim količinama hrane, mislim da je bilo taman koliko treba svega.
0: Je bio catering?
1: Da, bio je catering, bilo je svega, ekipa je pravila odroštilja, kotlića, pa onda neke paštete sa džemom, ne, super je bilo sve. Stvarno, svašta se je probao. Kolače sam probao, da, sa onim pobacanim kajsijama.
0: Pa
1: ti španjtaj.
0: Neka pita sa kajsijama.
1: Da, bilo je jako dobro. Stvarno,
0: jeste jeli lude gljive?
1: Ludare nismo jeli. Ovo, mislim, bilo je super, ja sam malo smanjio ambicije, pošto sam prošle godine otpao, toliko da sam, mislim, kao uživao što su ljudi jeli, šta sam nakuvao, sam kuvao kotlić za, ne znam, 20 ljudi i još sam 3 gibanice ispekao za po 15
0: prošli
1: ljudi.
0: Prošli put si toliko otpao da si završio Informeru.
1: Bukvalno, da. Tako da, ove godine sam malo smanjio ambicije, sam sam pravio kozlić. I stvarno bilo super, bila je i svirka, iz Rijeke došla iz My Buddy Musa, nezvani čovjek,
0: nepozvani čovjek,
1: da, tako nešto, i mlađe svirao,
0: neuračunljivi čovjek,
1: mlađe svirao Cajones, to je Cajon tamo, tako da, to, eto, i bio je i Hrvoje Klasić, koji je
0: meni
1: bio...
0: Meni najjače, izvini što te prekidam, ovaj, što su ljudi u programu nekoliko dana pre Neuranka, i onda su u Alarmu ljudi pisali kao, ovaj, e, ajde kao snimite Klasića, kao snimite njegovo predavanje, kao ćemo da čujemo, stavite na YouTube. kao lik ne dolazi ništa da predaje. Možemo
1: dolazi
0: da ga snimamo.
1: Dolazi da jede i to, da pije.
0: Možemo da ga snimamo kako jede ćevape, ostavite čovjeka na miru, razumiješ, ono kao. Zar vam nije podario ono dokumentarni serijal, zar se nije lepo naradio? Koliko mi je drago što je ta njegova emisija završila na Novoj.
1: Na Novoj, da, da, da. Mislim, to stvarno ima neku gledanost i dobar je termin, to je posle Utiska nedelje išlo, je li tako?
0: Ne, nego posle Kesića.
1: Kesića, aha, aha, odlično, odlično. I bio je Hrvoje kod njegove emisije da najavi to, tako da mislim da je dobro i taj promo odrađen. I onda je Hrvoje pričao kako to sve izgleda, mislim, on čovek radi 90% toga sam, mislim, to je jedan nadljudski napor, gde on ide, putuje, snima ljude, ima tu neku pozadinu, kamerice, pa mislim, to su onda i uslovi kako to dobiti, pa treba te materijale naći, pa onda kopa po nekim arhivama, pa... Ne znam ko sve ima ove domaće televizije.
0: A priča je samo upotreba, ne znam, 30 sekundi nekog video materijala iz neke arhive, koliko je to teško naći i koliko to košta.
1: A to košta, recimo svaki započet minut je, neki su to ono stotine hiljada evra u pitanju. A ja znam i zbog Iana koji je isto bio na Neuranku pre jedno 3 godine, koji je u On Time Ghost Army, ono World War II Week by Week, oni recimo 50 ili 60% svih financija koje generišu preko YouTube-a, preko Patreona i svega toga, daju Reutersu.
0: Aha.
1: Zato što uzimaju klipove gde, ali Reuters stvarno ima apsolutno sve. Znaš, ono, operacija Bagration ili ne znam, ono, opsada Staljingrada, i oni imaju iz opsade Staljingrada, imaju klip, ne znam odakle. Znači, da, da. To je, oni to skupljaju tamo 70 godina.
0: Jel imaju svinjokolju mokrinu?
1: Disnotor. Imaju disnotor na Reutersu. I onda priča Hrvoje, ali mi je jako bilo smešno. Uveče, znaš, koja ekipa se skupila? Mlađe i ja smo sedeli uz majovine.
0: Dobro.
1: I obojici, mislim da to bio prvi put u životu da sedimo uz majovinu i to smo ustanovili.
0: I to onaj bašti, onako.
1: U bašti, uz majovinu.
0: Turisti
1: je,
0: samo
1: tako
0: sede.
1: Tako je, zato što smo htjeli da gledamo utakmicu, igrali su Hrvatska i Gana.
0: Uh-huh.
1: Pazi ovaj internacionalizam.
0: Hrvoje?
1: Gledamo, Hrvoje Klasić koji navija za Hrvatsku, tu je Riječanin koga, on kao navija, ali on baš ga briga za fudbal, Mlađa, BC, isto otprilike ja, ono, kao gledamo, navijamo za Hrvatsku, ali kao okej. Okay.
0: Ja bih navio za Ganu, ozbiljno.
1: Zato što je bio i
0: Ganđija. A
1: Ganac,
0: bio je Ganđija?
1: Bio je Ganac Voltađija u žutom dresu sa crnom zvezdom.
0: Kako je dobro.
1: Koji je navio za Ganu.
0: To je moj
1: I tamo neka ekipa i još su došle 4 Hrvatice koje su se zadesile u Novom Sadu, ne znam koja je priča. Kodič. Tako da smo imali, Ganca, imali smo Hrvatice, Hrvate i tu je bio moj kolega Nasađija, Sean, vozniki iz srca Detroita.
0: I nakon toga si rešio da pređeš u ženski rod.
1: Tako je, tako.
0: Nakon te večeri si shvatio da je tranzicija neumitna.
1: Neumitna, da, da taj fudbal nema smisla. Jer me tera onda da sedim u Zmajovinoj ulici, što nešto što sam rekao da nikad neću raditi, da ću pre promeniti pol nego sedeti u Zmajovinoj ulici, i seo sam u Zmajovinu i tako je počela tranzicija.
0: Poštovani slušalci, poštovane slušateljke, drugarice i drugovi, sa vama su bili Oskar i Varnju u okviru programa Teror manjine, kao podnaslov programa Unutrašnja emigracija. Oskare, hvala ti puno i ja te pozivam, ako imaš vremena, slobodno.
1: E, pa ja sam sad na godišnjem odmoru, da, meni je prvi dan godišnjeg, što je najradosniji hrišćanski praznik, tako da možda dođem i sutra. Da, pošto se inače budem u 7.
0: Što bi rekao direktor tvoje bivše gimnazije, razmatramo.
1: Razmatramo.
0: Razmatramo. Čujemo se sutra u 8 časova.
1: Ćao.
0: Ćao.

0: What a god. Oh,
1: oh, oh. Makes you cry.
2: Und ID.

Thank you.

0: What a god. Oh,
1: oh, oh, oh. Ich cry.
2: Und ID.